0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. V knjižnici Velenje je 9. junija potekala predstavitev knjige Skrivnost kokošjega dvorca Vlada Vrbiča. Napeta kriminalna saga prepleta zgodbi iz leta 1929 in leta 2019 ter razkriva skrivnosti povezane s preteklostjo. Pogovor je vodil direktor knjižnice Drago Martinšek, Vlado Vrbič pa je dejal.
2: Sam naslov se ne tiče knjižnice skor nič, se pa tiče Vile Herberstein, kjer je bil nekoč, kjer je bila velika kokošja farma pred drugo svetovno vojno. Najtežje je bilo preplesti oboje. Jaz mislim, da išče predvsem eno sprostitev, pa mali izziva je v ugibanju, kaj se bo zgodilo na koncu. Ne. To v bistvu gre za manj zahteven žanr in ljudje očitno to rabijo.
1: V mestni občini Velenje začenjajo zaključno fazo ureditve večgeneracijskega parka Lipa na Gorici. Zgradili bodo košarkarsko in večnamensko igrišče, uredili pump track progo ter namestili urbano opremo, izboljšali razsvetljavo in zasadili nova drevesa. Zaključkom tretje faze bo večgeneracijski park Lipa postal celovito urejen prostor, ki bo pomembno prispeval k kakovosti javnega prostora in nadaljnemu razvoju športne ter rekreacijske infrastrukture v mestni občini Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Toča, podrta drevesa in izpadi elektrike. Proti nasilnim protestnikom z vodnimi topovi. Vreme, sončno bo, danes do 24 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V neurju s točo je bilo samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. Sredino neurja je tudi v Savinjski dolini podiralo drevesa in oviralo promet. Ponekod je padala toča v velikosti oreha. Močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Brez elektrike je več 100 odjemalcev, težave pa so imeli tudi na Koroškem. Na severnem Irskem so že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so v torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Na Hrvaškem so znova potrdili kugo drobnice. Bolezen so odkrili v dveh rejah ovac v bližini Daruvarja, približno 130 km od slovenske meje, so sporočili z Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Rejce pozivajo naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe. Neurje z močno točo je udarilo v spodnjem Podravju, kjer bo škoda velika, predvsem v kmetijstvu. Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je infrastrukturni center Ptuj, ki bo pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije upravlja osrednji slovenski center za semenarstvo. Britanski obrambni minister John Healey je odstopil z položaja, ker sredstva, ki jih je vlada namenila njegovemu resorju, po njegovem prepričanju ne zadoščajo za potrebno vlaganje v obrambo v časih, ki jih je opisal kot nevarne. Gre za sredstva, predvidena v vladnem načrtu investicij v obrambo v naslednjem desetletju, ki sledi lanskoletnemu pregledu britanskih obrambnih zmogljivosti.
0: Vreme.
1: Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
8: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
7: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
11: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
12: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
12: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
11: Te zanima še več? Isotour.si.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Promet na Radiu Velenje.
3: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Štajerska avtocesta. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta voz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Skrajno previdno, varno in strpno do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo, zastoj nesrečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
0: Na komot.
3: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
3: Dobro jutro, družba, kako lepo se prebuditi v krasen sončen dan jutro, ko vemo, da je petek pred nami, vse za nekatere prost vikend, ki ga bomo preživeli tudi na morju in potem vse lažje steče v našem življenju. Andreja, sem vaša družba in na začetku tale misel, odprimo srca, dan začnimo z mislijo, da zmoremo prav vse. 6:07 minut. Tomaž Domicil, za začetek danes bo srečen dan, samo poglejte se v ogledalo, dvignite palec desne roke in si rečite sami pri sebi, danes bom imel srečen dan, nihče mi ga ne bo pokvaril. Dobro jutro.

New Swing kvarteti in obrtniki, če smo ravno pri delu na vse zgodaj, naj povem, da je bilo včeraj v Velenju na Konovem zelo pestro, namreč na menu so predali prenovljeno asfaltirano cesto do Mazet, Dobelšek, Martinc, Lovrič. Investicija predstavlja pomembno izboljšavo prometne infrastrukture in dostopnosti za lokalne prebivalce. Ko sem se pogovarjala z njimi, so rekli, da so tega dogodka pridobitve res zelo veseli. Investicija pa je znašala približno 24.500 evrov. Polovico sredstev je zagotovila mestna občina Velenje, preostali delež pa so prispevali uporabnike ceste, kar je zelo, zelo pohvalno. So pa tam veselo včeraj nastopili tudi konovski štrajharji, ki so poskrbeli za pravo četrtkovo vzdušje. Kako je vse skupaj izgledalo, preverite tudi na Facebooku Radia Velenje. Dobro jutro.

0: najboljša jutra so na Kamot in z Radijem Velenje.
1: Dobro jutro, sem skupaj na tanko 6 in 14 minut. Petkovo jutro na Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Komunalno podjetje Velenje, izvajalec distribucije toplote v Šaleški dolini, obvešča odjemalce o rednem letnem remontu na delu sistema. Zaradi izvajanja del bo v petek na območju Velenja, Starega trga in Ljubljanske ceste prekinjena dobava toplote. Prosijo za razumevanje. V jubilejni 30. akciji Moj zdravnik, ki pacientom omogoča, da izpostavijo najbolj srčne, strokovne in predane zdravnice in zdravnike, je naziv Najdružinske zdravnice Slovenije prejela docentka doktorica Tina Virtič Potočnik, specialistka družinske medicine. Priznanje potrjuje njeno strokovnost, dostopnost in predanost pacientom ter predstavlja pomembno priznanje za njeno delo, povedala je.
2: Ja, res eno veliko čast za naše delo, ne samo moje delo kot delo zdravnice, ampak v bistvu delo celotnega mojega tima. Enostavno pa zdravnik brez pomoči medicinske sestre, jaz imam kar dve, eno srednjo medicinsko sestro v ambulanti in potem še diplomirano medicinsko sestro v referenčni ambulanti in to sestavlja ne pač tim družinske medicine in res delujemo usklajeno in je to eno veliko priznanje za našo delo vseh treh, vseh sodelavcev v zdravstvenem domu.
0: Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
3: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
4: Kvaldeku v mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
5: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
6: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
5: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
6: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Šivelenka te nahrani za samo 6 evrov.
7: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
8: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.

0: Evropa 1992, to je to. Natanko 7 minut je do 6:30. Dobro jutro. En krasen petkov dan je pred nami. Sonce je danes ušlo približno 5:07. Zašlo pa bo nekje 5 minut do 9:00 zvečer. Tako da bo danes dolg dan, kar 15:45. Verjamem, da ga maksimalno izkoristimo tudi zaradi tega, ker je super uvod v vikend, ki je pred nami. Naj bo prijeten, naj bo uspešen, naj bo brez stresa in v družbi dobrih ljudi.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Komaj čaka morje, kaj pa vi? Zato klapa rišpet. Lipo mi je tu, dobro jutro. Pet jih je do pol sedmih.
2: Odvrtila zadnja ura doma na nje poč.

0: Polka Holiki iz Sekircev med je padla tudi Urošo, tole je bila pesem samo zanj za tole krasno petkovo jutro. Mi pa minuto čez pol sedmo preverimo temperature. Velenje 8 stopinj, Dramlje 7, Slovengradec 8 in Urša Gora 5 stopinj. Danes prva pretežno jasno s hladnim in ponekod meglenim jutrom, čez dan se bo oblačnost povečala, no v južni polovici države bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature do 25 stopinj. Za vikend imamo plane, kam gremo? Jutri precej jasno, jutranje temperature okoli 12, najvišje dnevne do 29 stopinj. V nedeljo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe nevihte, se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek in nov delovni teden nas čaka. V ponedeljek pretežno oblačno s krajevnimi plohami nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani, kar je standardno vsako jutro. Štajerska avtocesta, promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Skrajno previdno, varno in počasi. Če opazite zastoj, nesrečo kontrolo, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Tale pa lepa, človek kar zapre oči, pa si misli nekaj najlepšega. Ivo in Sonja Mojzer, v zvezdah je zapisano 3 minute čez pol sedmo.

0: Noroskop.
1: 20 minut je do 7 ure. Noroskop za današnji 12. junij pravi takole. Oven, čutili boste izjemen nalet poguma in samozavesti. Bik, povežite se s sorojenci in širšo družino ter vrnite neodgovorjene klice. Dvojčka, romantične energije so poudarjene, idealen čas za čustveno povezovanje. Rak, samski imate lepe možnosti za zanimiva srečanja. Leo, pripravite se za poslovni zagon, saj se vam kmalo obetajo javne pohvale. Devica, Merkur vas usmerja k toplim družinskim odnosom in nežnosti. Tehnica, romantične iskrice se počasi prebujejo, kar prinaša pozitivne spremembe. Škorpion, osredotočite se na dolgoročne finančne in praktične zadeve. Strelec, Jupiter vas močno podpira v čustvenih in družinskih zadevah. Kozorog, bodite potrpežljivi pri komunikaciji s sodelavci in poslovnimi partnerji. Vodnar, povežite se s prijatelji, se vam pogovor lahko odpre nova obzorja. In še ribi, idealen čas za razmišljanje o utrjevanju lastne varnosti in financ. Kar pa je zelo pomembno, danes je končno petek.
0: Noroskop.

0: Najboljša jutra Sonaka Mod in z Radijem Velenje.
1: Tale pa tako lepa, da, dragi moji, radio face na glas, uživajmo v dobri glasbi, dišeči jutranji kavici, čaju in v objemu ali pa v mislih na nekoga, Miki Vlahovič, ali bo še vrela.

0: me sad.
1: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar 1 milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis doktorja Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
3: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
2: Na voljo tudi LimPay plačilo.
3: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
4: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
5: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
6: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
5: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
6: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
7: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtarji kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Neša se ozira na 20 let svoje uspešne karijere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Barja Švajger, poljubila bom nov dan. Danes je petek, 12. junija, pišemo in pred nami je krasen dan in še lepši vikend. Dan pa je lepo začeti tudi s kakšno lepo pozitivno misijo, če komu kaj povemo, na kakšen način. Jana Titan, izvoli.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro, petek je. Če človeku nekaj poveste v jeziku, ki ga razume, si bo to zapomnil v glavi. Če mu to poveste v njegovem jeziku, si bo to zapomnil v srcu, pravi Nelson Mandela. Besede imajo posebno moč. Ne zato, ker jih slišimo, ampak zato, ker jih začutimo. Ko govorimo iskreno, s spoštovanjem in iz srca, lahko zgradimo mostove, ki jih nobena razdalja ne more porušiti.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Radio Velenje.
0: O ja, Severina in njen Gardelin. V petkovem jutru na Radiu Velenje, 7 minut je do 7 ure. Dobro jutro.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: ZDA po besedah Trumpa dosegle dogovor z Iranom o končanju vojne. Vrtovec je ogledal posledice neurja v Žetalah. Sprva bo jasno, čez dan se bo oblačnost povečala. Dobro jutro, novice sem za vas pripravila Romana Berovsk. ZDA so po besedah predsednika Donalda Trumpa dosegle izjemen dogovor z Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Iran se bo, glede na dogovor, za katerega Trump verjame, da ga je potrdil tudi iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej, odpovedal jedrskemu orožju. Dogovor naj bi podpisali v prihodnjih dneh v Evropi. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je ogledal posledice neurja v Žetalah, ki je obsežno škodo povzročilo na prometni in drugi javni infrastrukturi. Ko so sporočili z ministrstva, bodo v sodelovanju z občino in pristojnimi službami spremljali potek sanacije ter nudili podporo pri odpravljanju posledic neurja. Več nadstropij in hodnikov na sedežu Ministrstva za obrambo Združenih držav so včeraj evakuirali ali zaprli zaradi domnevnega incidenta z nevarnimi snovmi. Iz Pentagona so sprva sporočili, da so zaznali težavo s kakovostjo zraka, poznaje so pojasnili, da je šlo za lažni alarm. V Pentagonu, po navedbah britanskega BBC, dela več kot 20 tisoč javnih uslužbencev. Reprezentativne sindikalne centrale bodo danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V sindikalnih centralah v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga. Na kultnem stadionu Azteka v Ciudad de Mexico se je začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga v Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Pred prvim obračunom med Mehiko in Južno Afriko so mundial odprli slavnostjo, ki so jo začinili glasbeni, plesni in umetniški vložki značilni za Mehiko. Tekma se je potem končala z zmago domačinov z 2-0.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, s hladnim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 14 v mraziščih notranske okolje. Okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
9: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
12: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
13: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 € in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
4: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
14: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Promet na Radiu Velenje.
15: Dobro jutro in pozdrav na naše ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoj proti mestnim središčem. Na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pred Pletovarjem proti Mariboru. Skrajno previdno, varno in strpno do cilja, če opazite zastoj nesrečo kontrolo, povejte na 0813-02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
16: Radio Velenje.
0: Na komot.
17: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
15: Dobro jutro, val pozitive tudi na Radio Velenje, zato oddajemo energijo, ki jo želimo prejeti nazaj. Naj bo sama pozitivna. Andreja, sem z vami vse tja do 10. ure. 7:07, tole uro začenja zasedba Bazar, si še jezda name. Dobro jutro.

0: Yellow River na Radio Velenje, 7:14 minut je ura, dobro jutro. Najbolj pomembno je, da smo zdravi. Naziv moja nevrologinja 2026 v jubilejni 30. akciji Moj zdravnik pod okriljem revije Viva Portal je prejela velenčanka Ivona Eva Kosi, predstojnica nevrološkega oddelka Splošne bolnišnice Celje. Priznanje ima posebno vrednost, se ga podeljujejo pacienti, ki v zahtevnih življenjskih preizkušnjah ob strokovni obravnavi prepoznajo srčnost in predanost zdravnika. To pooseblja Ivono Evo Kosi, katere delo že več kot 25 let zaznamujejo strokovnost, predanost in človečnost. Iskrene čestitke.
1: Z vami Radio Velenje. Na kamo, na kamo, na kamo.
0: Na kamot pa tudi glasba, kvartet Pušelc, vsaj malo. Dobro jutro.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Velenje v času poletja kljub počitnicam in letnim dopustom ne bo mirovalo. Obetajo se številni dogodki, ki jih pripravljajo različni organizatorji, poleg tega pa se v mestu nadaljujejo tudi številni infrastrukturni projekti. Velenjski župan Peter Drmol.
3: Tudi v letošnjem letu nas tudi v poletnem času čaka kar nekaj dela. Na eni strani veliko dogodkov, ki jih prirejamo skupaj z našimi javnimi zavodi, na drugi strani seveda tudi raznorazni projekti in investicije, ki se dogajajo v našem mestu. Danes vidimo, da je pač Velenje postalo skoraj da eno veliko gradbišče, res ogromno investicij in ja, smo v tem času, ko je potrebno pravzaprav vedno znova bdeti nad temi investicijami, nad samimi projekti in tudi vse te investicije se bodo seveda morale v poletnem času nadaljevati.
2: Pričela se je zaključna faza ureditve večgeneracijskega parka Lipa na Gorici v mestni občini Velenje. V okviru zaključne faze bodo zgradili košarkarsko in večnamensko igrišče ter uredili pump track progo za kolesarje, rolkarje in uporabnike skirojev. Hkrati pa bodo uredili še pripadajočo ploščad, namestili urbano opremo, izboljšali javno razsvetljavo in zasadili nova drevesa. Vrednost investicije znaša približno 350 tisoč evrov, dela pa bodo zaključena predvidoma do konca Augusta.
0: Radio Velenje.
4: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšjak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
5: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
6: Dognojevanje koruze? Čas je zdaj. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite gnojilo urea in druga dušična gnojila po ugodni ceni. A pozor, zaloge so omejene. Za naročila se obrnite na najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
7: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
8: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
9: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje. Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
8: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
10: Da se sjetiš nekaj mene.
11: Ne zamudite.
12: 30. august, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
13: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
14: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Pomp Design in cerkev domača, tudi mi imamo en krasen pogled na cerkev tukaj v Šaleški dolini z našega studija, sicer pa eno lepo prijazno petkovo, dobro jutro vsem skupaj. Mestna občina Velenje je tudi letos sodelovala v vseslovenskem projektu Sejemo sončno prihodnost, izvajajo slovenske železnice v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Župan Peter Dermol je skupaj z učenci ekosnovne šole Antona Aškerca simbolično posejal sončnice ob Šaleški cesti. Kako je vse skupaj izgledalo, preverite na naši spletni strani in tudi na Facebooku Radio Velenje. Dobro jutro.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše, vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.

0: Mineja in Davor Dragojevič, ako ovo je kraj. Ma niti slučajno, šele začeli smo se dobro družiti, natanko minute je čez pol osmo, preverimo temperature v tem trenutku. Velenje 10 stopinj, Šentjur 9, Dravograd 8 in Uršlja gora 5 stopinj. Danes prva pretežno jasno s hladnim in ponekod meglenim jutrom, čez dan se bo oblačnost povečala. V južni polovici države bo obstalo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature do 25 stopinj. Za vikend pa najprej v soboto precej jasno, jutranje temperature okoli 12, se grelo se bo do 29 stopinj. V nedeljo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. In nov delovni teden nas čaka v ponedeljek pretežno oblačno, s plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani pred Pletovarjem proti Mariboru. Štajerska avtocesta, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprto voz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite zastoj nesrečo ali pa nedelovanje semaforjev, povejte na 0813-02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Vlado Pilja, naš glasbeni prijatelj, pa pravi najlepša. Ja, jaz verjamem, da boste zdaj le uživali ob dobri glasbi, jutranji kavici in seveda z mislijo na to, da je pred nami vikend. Lep petek, 12. junija danes, natanko dve minuti sta čez pol osmo.

0: Faroni, kako si, lepa nocoj, dobro jutro, sem skupaj 9 minut je čez pol osmo. V okviru vseslovenskega projekta Slovenskih železnic sejemo sončno prihodnost, so včeraj ob Šaleški cesti pri Češnjevem drevoredu nasproti avtobusne postaje posejali sončnice. Na dogodku so sodelovali velenjski župan Peter Dermol, nekdani slovenski rokometni reprezentant Matevž Skok, učenci Eko osnovne šole Antona Aškerca Velenje in Tanja Rotovnik iz Slovenskih železnic, ki je o simboliki sončnic in o projektu povedala.
1: Sončnica kot simbolika sončne energije, ki se obrača proti soncu, je tisto, kar tako mesto Velenje kot tudi Slovenske železnice gledamo v neki trajnostni mobilnosti, jo razvijamo. Tukaj smo pred postajo, ki je tudi del naše skupine Slovenske železnice, skupaj z Nomagom želimo zagotavljati neko celovito mobilnost, ne samo po železnici, tudi drugod. In seveda, da bo trajnost postala privlačna, eno je, da na njo opozorimo, da opozorimo na lepe poglede skozi okno vlaka in vse kraje, ki so ob železnici, je ta simbolika sončnic, na drugi strani pa, da se potrudimo in naredimo, da so uporabniške izkušnje vedno boljše, ne samo lepe. Dobre

0: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Skrb za dementne. Na prosto mesto v domu čakajo po več let. Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni. 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo. Kako bo pri nas? Ocena letališč. Zagreb med najslabšimi na svetu. Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde. Na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Slušni aparati iz Neurota.
3: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
3: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
8: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
7: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
9: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
10: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
11: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja.

0: Vsako jutro na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro, 10 minut je do 8 ure in danes je v naši družbi znana slovenska pevka zabavne glasbe Alenka Godec, ki je po poklicu učiteljica nemščine. Leta 1988 je skupino Kafe nastopila na pop delavnici in na njej prepričljivo zmagala. Bila je debitantka in dobila je kar 3 nagrade. Nagrado strokovne žirije, nagrado občinstva in nagrado za najboljšega debitanta. Malo so jo povabili k sodelovanju z Big Bandom RTV Slovenija in z New Swing kvartetom. Prvo ploščo pa je izdala leta 1992. Tukaj je v duetu s Parpetom Jazzile in njena pesem Mesto sanj.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Sindikalisti danes na ustavno sodišče. Skupščina zdravstvene zavarovalnice o dostopnosti do izbranega zdravnika. Sprva bo jasno, čez dan se bo oblačnost povečala. Dobro jutro, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Reprezentativne sindikalne centrale bodo danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V sindikalnih centralah v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo danes med drugim obravnavala dostopnost do izbranega zdravnika. V Sloveniji je bilo 30. aprila brez osebnega zdravnika oziroma pediatra 136.251 oziroma 6,4% zavarovanih oseb. Najmanjši delež zavarovanih oseb brez zdravnika je v območni enoti Murska Sobota 2,8%, največji v Novem mestu 9,1%. Slovenija je v polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov, zaradi katerih vlada pričakuje še boljšo varnost in večjo učinkovitost policije. V Kisovcu pri Zagorju ob Savi bodo danes slovesno odprli center za razvoj demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije. Projekt Kemijskega inštituta, vreden 32 milijonov evrov, velja za enega ključnih razvojnih projektov pravičnega prehoda za Savja in bo namenjen razvoju tehnologij za zeleni prehod. Nogometaši Južne Koreje so v mehiški Guadalajari v prvem krogu predtekmovalne skupine A svetovnega prvenstva premagali Češko z 2:1. Tretja tekma tega svetovnega prvenstva bo drevi, ko se bosta ob 21. uri v skupini B pomerili Kanada ter Bosna in Hercegovina.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, s hladnim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo stalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 14 v mraziščih notranjske okoli 5, najvišja dnevna od 24 do 29 stopinj.
3: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
12: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Promet na Radiu Velenje.
13: Dobro jutro in pozdrav na naše ceste. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerske avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru nas opozarja Marjana. Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoje proti mestnim središčem na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani pred Pletovarjem proti Mariboru. Še ostajamo na Štajerske avtocesti. Promet med Slovenskimi konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske konice sta zaprto voz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite zastoj, nesrečo, kontrolo, povejte na znano brezplačno 080 13 02.
14: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
15: Radio Velenje.
14: Na komot.
16: Z vami je
14: Andreja Petrovič.
13: Dobro jutro. Priznajmo, kako smo ljudje bolj nasmejani, bolj dobre volje, takoj, ko je nekaj sonca. In naj bo sonček danes naša družba cel dan, ves dan, pa tudi vikend, ki je pred nami. Sicer pa petkova čarovnija, pravim takole, danes delajmo strastjo in se smejmo brez razloga. Sestre nas peljejo čez ljubel na Radio Velenje. Dobro jutro, 8 in 7 minut.

0: Na, ostanimo skupaj.
1: Aktualna minuta.
2: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
3: Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje jutri pripravlja jubilejno 10. otroško olimpijado. Olimpijada bo potekala pri Vili Rožle v Sončnem parku, dogajanje pa se bo pričelo ob 10. uri. Udeležence čaka dopoldne polno športnih izzivov, otroške energije, druženja in nepozabnih trenutkov, pravi sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje Bojana Špegel.
4: Tudi letos pripravljamo otroško olimpijado v sodelovanju z dvema športnima šolama, to sta Mali športnik in Fit Mravljice. Poskrbeli bomo za številne zabavne preizkuse gibalnih sposobnosti in spretnosti otrok. Kaj 13 točk z različnimi preizkusi čaka vse tekmovalce. Na vsaki točki bodo dobili žig in ko zberejo vse, bomo seveda kot na pravi olimpijadi pripravili razglasitev. Prav vsak bo dobil svojo medaljo in pa letos smo s pomočjo sponzorjev in donatorjev za vsakega tekmovalca pripravili tudi bogato darilo.
3: Starši lahko otroke pripeljejo že malo pred 10. uro, zadnje tekmovalce pa bodo sprejeli ob 12. uri, saj se bo olimpijada zaključila ob 12.30.
1: Radio Velenje.
5: V gostilni Križnik je danes za malico purani paprikaš, polenta ali mesna lazanja in solata. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Dobar tek, gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar 1 milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis doktorja Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
6: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
7: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
8: Ajs!
7: Prepozno.
9: Spet si rdeč kot kuhan rak.
10: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
11: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
12: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbenik Rej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Kvator Pirci in Nika Zorjan, usvojena. 5 minut je do 8:30, usvojeni smo si tudi mi. Zdajle objutrani kavici, dišečem čaju, zajtrku pa seveda branje aktualne sveže številke tednika Naš čas, ki prinaša ogromno zanimivega branja. Lahko smo veseli, da v Šaleški dolini pijemo odlično vodo izpod pipe. Pri Obircu parkirišče za tovornjake v Velenju za obnovo cest 1 milijon evrov. Počitniško delo tudi na občini Šmartno pa, ki pišemo o tem posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev in pa tudi o tem, da je osebnost aprila Zdenka Uršnik. Podrobnosti preberite sami, zato prijetno, že skoraj poletno branje želimo.
1: Na današnji dan.
0: To pa sledi malo kasneje, sicer pa jaz upam, da boste prebrali novo številko tednika Naš čas tudi vi.
2: Kam greš?
3: Grem kupit Naš čas.
2: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03-898-1750 in skleni naročnino.
1: Radio Velenje.

0: Grupa Vigor in Da sam ja on. Natanko pol devete ura preverimo temperature. Velenje 14 stopinj, Celje 12, Ravne na Koroškem 11 in Uršlja gora 5 stopinj. Danes prva pretežno jasno s hladnim in ponekod meglenim jutrom, čez dan se bo oblačnost povečala. V južni polovici države bo ostalo večinoma sončno in s temperaturami do 25 stopinj. Jutri pa že sobota, ki jo tako vneto pričakujemo, precej jasno bo, jutranje temperature okoli 12, segrelo se bo do 29 stopinj. Tudi nedeljo bomo še izkoristili, ker bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek in tudi v ponedeljek oblačno in deževno, pa tudi malce hladneje.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na naše ceste. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerske avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru. Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoj proti mestnim središčem na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani pred Pletovarjem proti Mariboru. Še ostajamo na Štajerske avtocesti. Promet med Slovenskimi konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske konice sta zaprto voz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite kontrolo, nedelovanje semaforjev. Žival na cesti, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Še ena lepa umirjena, tole me kar spominja na morje, pa verjamem, da tudi vas. Spev neskončno sem jo ljubil, to je Radio Velenje. Petek je danes, 12. junija, razlog, da smo še bolj zadovoljni, bolj veseli in bolj optimistični. Dobro jutro, dober dan, 2 minuti sta čez pol deveto.

Don Sergio, bilo je v maju, bilo je v juniju in bilo je v decembru. Zakaj pa ne, malo si lahko tudi izmislimo. To je petkovo jutro na Radio Velenje, 18 minut nas loči do 9 ure. Zdaj šolarji komaj čakajo, da se zaključi šolsko leto, tudi zaradi tega, ker bodo potem lahko uživali na Velenjskem jezeru. Namreč v mestni občini Velenje bodo tudi letos ob zaključku šolskega leta velenjskim osnovnošolcem in srednješolcem podarili ene take zapestnice za 5 brezplačnih 30-minutnih obiskov vodnega parka na Velenjski plaži. Gre za eno tako res lepo gesto, s katero nagradijo vse tiste, ki so bili res predni. Letos bodo pripravili 3346 zapestnic za dijakinje šolskega centra Velenje, pa 1724 zapestnic, kar je skupaj 5070 zapestnic. Učenke in učenci bodo zapestnice prejeli v svojih šolah in že zdaj jim želimo seveda brezskrbne, lepe poletne počitnice. Sicer pa tista uradna otvoritev poletne sezone na Velenjski plaži se prične prihodnji petek 19. junija, ko pripravlja Klub vodnih športov Velenje tudi tisto tradicionalno kresno noč. Zdaj pa tole kar sodi zraven, če govorimo o poletju, vročih nočeh, Kingstoni, to noč ne spimo.

0: Radio Velenje. V gostilni Križnik je danes za malico purani paprikaš, polenta ali mesna lazanja in solata. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Dobar tek, gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
1: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
2: K Valdeku v Mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
3: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
4: Brez panike, Seunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Seunda Velenka te zna obleči.
3: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
4: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
5: Minus 4 kg v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: na današnji dan.
1: Dobro jutro, dobar dan, 7 minut je do 9 ure. Za nekaj trenutkov skočimo nazaj v preteklost, kaj pisala zgodovina 12. junija. Leta 1929 se v Frankfurtu družini židovskega bankirja rodila Ana Frank. Za svoj 13. rojstni dan je dobila dnevnik, v katerega je pisala v času druge svetovne vojne v skrivališču v hiši v Amsterdamu, kjer se je skrivala pred nacisti. Umrla je pred 16. rojstnim dnem v taborišču. Leta 1964 je bil vodja Afriškega narodnega kongresa Nelson Mandela obsojen na dosmrtno ječo, odkoder so ga izpustili šele leta 1990. Leta 1967 je ameriško ustavno sodišče zakone, ki so prepovedovali poroke med pripadniki različnih ras, razglasilo za neustavno. Tega dne je bila izstreljena Venera 4, prvo vesoljsko plovilo, ki je vstopilo atmosfero drugega planeta. Pa še en zanimiv podatek, 12. junija leta 1982, ko so na Kardeljevem trgu v Velenju odkrili okoli 3 metre visok kip Edvarda Kardelja, delo kiparja Stojana Batiča, pa so tudi uradno ustanovili krajevno skupnost Edvarda Kardelja, ki je bila že 26. krajevna skupnost v takratni občini Velenje. Če pa vi danes praznujete, slavite življenje, vse najlepše.
0: Radio Velenje.
1: Dobro glasbo, gremo proti 9. uri. Klapa, Campanel, Angele Mol, potem pa še veter, če bi se šest. Dobro jutro, dobar dan.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Sindikalisti danes na ustavno sodišče. Evropska unija danes začenja v celoti uporabljati pakt o migracijah in azilu. Sprva bo jasno, čez dan se bo oblačnost povečala. Dobro jutro, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Reprezentativne sindikalne centrale bodo danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V sindikalnih centralah v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga. Države članice Evropske unije danes v celoti začenjajo uporabljati pakt o migracijah in azilu. Gre za zakonodajni sveženj, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošenj za azil in boljše upravljanje meja. Slovenija na izvajanje pakta še ni v celoti pripravljena. Več nadstropij in hodnikov na sedežu Ministrstva za obrambo Združenih držav so včeraj evakuirali ali zaprli zaradi domnevnega incidenta z nevarnimi snovmi. Iz Pentagona so sprva sporočili, da so zaznali težavo s kakovostjo zraka, poznaje so pojasnili, da je šlo za lažni alarm. V Pentagonu po navedbah britanskega BBC dela več kot 20 tisoč javnih uslužbencev. V Kisovcu pri Zagorju ob Savi bodo danes slovesno odprli Center za razvoj demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije. Projekt Kemijskega inštituta, vreden 32 milijonov evrov, velja za enega ključnih razvojnih projektov pravičnega prehoda za Savja in bo namenjen razvoju tehnologij za zeleni prehod. Nogometaši Južne Koreje so v mehiški Guadalajari v prvem krogu predtekmovalne skupine A svetovnega prvenstva premagali Češko z 2-1. Tretja tekma tega svetovnega prvenstva bo drevi, ko se bosta ob 21. uri v skupini B pomerili Kanada ter Bosna in Hercegovina.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, s hladnim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo stalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 14 v mraziščih notranske okolje. Okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
8: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
8: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: vedri muzikanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Promet na Radiju Velenje.
2: Dobro jutro, dobar dan in pozdrav na ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoj proti mestnim središčem na Štajerski avtocesti, pred Domžalami proti Ljubljani, od počivališča Zima proti Mariboru. Predmet na vozišču vira promet na Štajerski avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru. Še ostajamo na Štajerski avtocesti, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprto voz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Previdno, varno in z nasmehom do cilja, če opazite zastoj, nesrečo. Kontrolo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na komot.
4: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
2: Mi smo z eno nogo že v vikendu in naj bo skok v vikend prav takšen, kot si ga želimo. Korak lahek in misli polne navdiha. Zoran Predin pa pravi, sonček je in ti si izkuštrana, pa še res je in naj bo tako. Dobro jutro, dobar dan, na Radiu Velenje smo dobre volje, 12. junija, danes pišemo 9 in 9 minut.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Lovski pevski zbor Lovske družine Škale letos obeležuje 40 let delovanja. Ob tej priložnosti so pripravili jubilejni koncert, ki bo danes ob 19. uri v dvorani krajevne skupnosti Škale Hrastovec v tamkajšnjem gasilskem domu. Več o koncertu pa član zbora Milan Tepej.
3: Vsakih 5 let pripravimo ta jubilejni koncert. Naredimo en tak izbor, običajno od 12 do 15 pesmi. Povabimo seveda tudi goste, rogiste in pa pevske zbore, pa tudi recitatorja lovskih pesmi. Letos imamo povabljene samo rogiste, naše pobratene lovske družine Kraljevec na Sutli in pa pevski zbor, ki je to zgodbo sreča lovskih pevskih zborov in rogistov v Sloveniji začel. To je lovski pevski zbor Globoko, ki je prvi organiziral to srečanje pred 54 leti.
2: Občina Šoštanj pripravlja novo parkirno politiko, pri čemer želi upoštevati tudi mnenje občank in občanov, zato ponovno poziva k izpolnitvi spletne ankete, v kateri občane prosijo za oceno predlogov parkirnih režimov, ki bodo podlaga za oblikovanje prihodne parkirne politike v občini. Anketa je na spletu odprta do 16. junija.
4: Radio Velenje. Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
5: Globoko vdihni, vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
6: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.
7: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
4: Pri Gume Pro Šoštanj samo v juniju. Akcija!
8: Polnjenje klime že od 39 evrov.
4: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
8: Gume Pro Šoštanj. 031-776-500.
9: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšjak.

0: Imaš naročenih ta trenutek.
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4 299 799.

Petar Grašo, nikoga nisem volil tako kako tebe. 8 minut je do pol desetih. Lep petkov dan imamo danes, tudi temperature bodo krasne, več o vremenu že čez nekaj trenutkov. Sicer pa Slovenija se segreva hitreje, kot se zdi na prvi pogled. Vsi čutimo te razlike. Poletja so vse bolj vroča, vročinski valovi daljši, hkrati pa narašča tudi tveganje za neurja, močne nalive in točo. Meteorologi opozarjajo, da nas tudi letos verjetno čaka nadpovprečno vroče poletje, ki jo bodo temperature presegale preko 35 stopinj Celzija. Tropske noči postajajo običajne tudi v notranjosti države in po vročinskih valovih pogosto sledijo burna neurja, nalivi in toča. No, jaz osebno si želim veliko sonca, veliko vročine, pa čim manj nevšečnosti.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Do vremenskih razmer, temperatur in cest pa hazard makalonca in naša glasbena prijateljica Nina Pušar sva super par. Dobar dan, 6 minut je do 9:30.

0: Nina Pušar nam je polepšala petkovo dopoldne na Radiu Velenje. Minuta je čez pol deseto, preverimo temperature. Velenje 15 stopinj, Žalec 14, Slovenj Gradec 15 in Uršlja Gora 7 stopinj. Danes prva pretežno jasno, čez dan se bo oblačnost povečala, v južni polovici države bo ostalo večinoma sončno. In pa danes najvišje dnevne temperature do 25 stopinj. Za vikend imamo že kakšne plane, kam gremo? No, jutri bo jasno, jutranje temperature okoli 12, najvišje dnevne do 29 stopinj. Primerno tudi za kopanje v kakšni reki, jezeru ali na morju. V nedeljo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek, tudi v ponedeljek oblačno in deževno, pa tudi malo hladneje.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na naše ceste. Tako kot prej, zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoj proti mestnim središčem na Štajerske avtocesti, pred Domžalami proti Ljubljani, od počivališča Zima proti Mariboru. Predmet na vozišču vira promet na Štajerske avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru. Še ostajamo na naši Štajerske avtocesti. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprto voz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo za stojne srečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Leteči potepuhi so bili v naši družbi 20 minut je do 10 ure. Že prej sem povedala, 12. junija leta 1982, ko so na Kardeljevem trgu v Velenju odkrili okoli 3 metre visok kip Edvarda Kardelja, delo kiparja Stojna Batiča, so tudi uradno ustanovili krajevno skupnost Edvarda Kardelja, ki je bila že 26. krajevna skupnost v takratni občini Velenje. Pa me malo zanima, kakšne imate vi spomine na Kardeljevo ploščad, Kardeljevo skupnost in recimo otroštvo, mladost v tej lepi skupnosti. Torej, hitro skok na Facebook profil Radia Velenje, komentirajte, všečkajte ali pa pošljite SMS poročilom 031 3x26. Torej, Kardeljeva ploščad, jaz se je spominjam, vedno sem hodila tja na sladoled. Ena super slaščičarna je bila tam z imenom Jagoda.

0: Radio Velenje.
1: Psst, a čutiš ta mir?
2: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
3: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel, psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Uf, tole pa paše.
2: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
8: Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar 1 milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis dr. Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
9: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni Križniku v Gaberke.
10: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Pozdravljeni ljubitelji športa, 10 minut je do 10 ure. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes proti Islandiji igrala prvo tekmo na domačem turnirju v sklopu Evropske lige. Uvodna tekma drugega turnirja med Slovenkami in Islandkami se bo v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod začela ob 18. uri. Slovenke so Evropsko ligo začele z dvema zmagama v črnogorskem baru, kjer so s 3-0 premagale Črnogorke in Gruzike. Kot tretje nosilke lige bodo pred domačim občinstvom znova igrale proti nižje postavljenim tekmicam. Prve bodo Islandke, ki so na uvodnem turnirju v avstrijskem mestu izgubile Slovakinjami in Avstrijkami. Nogometaši Južne Koreje so v Mehiki v prvem krogu pretekmovalne skupine A svetovnega prvenstva premagali Češko z 2-1. Kapetan Ladislav Krejč je v 59. minuti, ko so na igrišču prevladovali tekmeci, zadel 6. gol za češko reprezentanco. Tretja tekma tega svetovnega prvenstva bo drevi, ko se bosta ob 9. uri zvečer v skupini B pomerili Kanada ter Bosna in Hercegovina. Na prvi tekmi svetovnega prvenstva je v skupini A Mehika sinoči z 2-0 premagala Južno Afriko. In še zanimivost, svetovno prvenstvo nogometu, ki ga letos gostijo ZDA, Mehika in Kanada, poleg največjega števila udeležencev zaznamujejo tudi drage vstopnice od 50 do 30 tisoč dolarjev. Predvsem v ZDA. Mesto in država New York sta poskrbela, da bodo lahko uživali tudi ljubitelji nogometa z manj globokimi žepi, ki jih je mesto polno pa veliko užitkov.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovenija odpravila nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Nekdani južnokorejski predsednik obsojen na 30 let zapora. Sprva bo jasno, čez dan se bo oblačnost povečala. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim Romana Beraus. Slovenija v polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Vlada je napovedala okrepljeno izvajanje zravnalnih ukrepov na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko ter v notranjosti svojega ozemlja, in sicer na lokacijah, ki predstavljajo povečano tveganje za sekundarne migracije in čezmejno kriminaliteto. Sodišče v Seulu je danes nekdanjega južnokorejskega predsednika Jun Suk Jola obsodilo na 30 let zapora, ker je jeseni 2024 ukazal prilete brezpilotnih letalnikov čez Severno Korejo, da bi tako izval vojaški odziv Pjongjanga in s tem upravičil razglasitev vojnega stanja v državi. V bolnišnici v Bangkoku so noči umrla princesa Pachrakitiapa, najstarejša hči tajskega kralja. Princesa je zaradi bolezni zadnja dobra 3 leta preživela v komi, njeno stanje pa se je nedavno znatno poslabšalo, stara je bila 47 let. Po poročanju BBC-ja je z njeno smrtjo tajska kraljeva družina izgubila najbolj izstopajočo članico, ki bi lahko imela ključno vlogo v še nejasnem nasledstvu. Rdeči križ Slovenije začel zbiranje pomoči prizadetim v sredinih neurjih, ki so največ škode povzročila v Komendi, Cerkljah na Gorenjskem in Kamniku. Gre za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči osnovnih življenjskih potrebščin in podporo pri sanaciji. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom, pa tudi s SMS sporočilom in na spletu. Ljubljana z okolico bo danes do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Prvo dejanje bo današnja vožnja na čas, ki bo potekala od Ljubljane do Domžal in nazaj do prestolnice, start bo ob 17. uri. Prijavljenih je nekaj več kot 230 tekmovalcev v 10 starostnih kategorijah.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blašter.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo stalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najviše dnevno od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pred Domžalami proti Ljubljani. Predmet na vozišču vira promet na Štajerski avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru. Srečno in po pameti in še tole obvestilo. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprto voz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Tu smo za vse prometne informacije 080 13 02.
11: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komot.
13: To dopolne z vami
11: Andreja Petrovič.
6: Lepo smo se prebujali in družili v petkovem jutru, dopoldnevu na Radio Velenje. 12. junija danes pišemo, kako fajn je občutek, ker je pred nami vikend, ko bomo počeli marsikaj zanimivega, predvsem pa si oddahnili in nabrali dovolj energije za nove delovne zmage. Andreja, vam privoščim vse tisto, kar vi privoščite meni v nadaljevanju veliko dobre glasbe, Šaleška danes, po 11. uri pa se nam pridruži Jana Titan.

0: Radio Velenje.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Skrb za dementne, na prosto mesto v domu čakajo po več let, Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni, 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo, kako bo pri nas. Ocena letališč, Zagreb med najslabšimi na svetu, Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde, na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
4: Kvaldeku v mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: svet. Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa danes bolj prijetne teme. Spregovorili bomo o tem, da Velenje ostaja del zgodbe Sejemo sončno prihodnost, spregovorili o včerajšnjem odprtju obnovljenega odseka ceste na Konovem in o današnjem jubilejnem koncertu Lovskega pevskega zbora Lovske družine Škale. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Slovenske železnice po uspešni lanski izvedbi in mednarodnem priznanju za najboljšo nacionalno zeleno kampanjo v Evropi tudi letos nadaljujejo vse slovenski projekt Sejemo sončno prihodnost, v okviru katerega že drugo leto zapored v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi sejejo sončnice ob železniških progah. Letos bodo sončnice zacvetele v 14 občinah, med katerimi je tudi mestna občina Velenje. Sončnična semena so v Velenju posejali včeraj, ne sicer ob železniški progi, pač pa ob Šaleški cesti pri Češnjevem drevoredu nasproti avtobusne postaje. Na dogodku so sodelovali velenjski župan Peter Dormol, nekdani slovenski rokometni reprezentant Matevž Skok, učenci Eko osnovne šole Antona Aškerca Velenje in predstavnica slovenskih železnic Tanja Rotovnik, ki je o simboliki sončnic in o projektu povedala.
2: Sončnica kot simbolika sončne energije, ki se obrača proti soncu, je tisto, kar tako mesto Velenje kot tudi slovenske železnice gledamo v neki trajnostni mobilnosti, jo razvijamo. Tukaj smo pred postajo, ki je tudi del naše skupine slovenske železnice. Skupaj z Nomagom želimo zagotavljati neko celovito mobilnost, ne samo po železnici, tudi drugod. In seveda, da bo trajnost postala privlačna. Eno je, da na njo opozorimo, da opozorimo na lepe poglede skozi okno vlaka in vse kraje, ki so ob železnici, je ta simbolika sončnic. Na drugi strani pa, da se potrudimo in naredimo, da so uporabniške izkušnje vedno boljše, ne samo lepe.
1: Da je dogodek pomemben tudi za mestno občino Velenje, ki se je močno zavezala zeleni prihodnosti, je včeraj poudaril tudi velenjski župan Peter Dormol.
3: Ja, ko se na nek način na zeleni površini združuje veliko mladih otrok in pa projekt sajenja sončnic, ki so simbol mladosti, energičnosti, optimizma, svetlobe, in da je lokacija tudi med obema gradovima, tako velenjskim kot tudi šaleškim gradom, že samo v sebi pomeni, da je to projekt, ki je seveda tudi na simbolni ravni zelo pomemben za mestno občino Velenje. In zato se tudi iz srca zahvaljujem, da negujemo tradicijo sajenja sončnic tukaj na tej lokaciji, ki nam res v teh spomladanskih časih potem pričarajo izjemno podobo, še bolj zeleno podobo in s tem tudi seveda na nek način prenašamo na mlajše generacije ravno simbol zelenih površin, simbol sonca in mesta, ki želi biti seveda trajnostno smerjeno mesto, ki želi biti zeleno mesto tudi v prihodnje in mesto, ki bo kos slehernemu izzivu tudi v razvojnem smislu.
1: Sončnice so simbol Velenja, svetlobe, optimizma in trajnostne naravnanosti, zato bo projekt Mestna občina Velenje podpirala tudi v prihodnje.
3: Vsekakor, to so projekti, ki so bom rekel, res optimistični, pozitivni projekti, ki pričarajo neko veliko dobre volje in konec konca tudi prispevajo k izgledu našega mesta, zato je vredno takšne projekte podpirati tudi v prihodnje.
1: Pri sejanju sončnic so sodelovali tudi učenci Eko osnovne šole Antona Aškerca Velenje, projekt pa je svojo prisotnostjo podporil tudi nekdani slovenski rokometni reprezentant in vratar rokometnega kluba Gorenje Velenje Matevž Skok.
4: Jaz podpiram vožnjo z vlakom in upam, da se ljudje čim več poslužujejo te vrste prevozov in ne samo avtomobilov in upam, da ne bomo izgubili tega duha in se pravi, čim več z vlakom in javnim prevozom. Mlade vključevati v takšne projekte je nekaj najlepšega, kajti od mladih nog se nekaj naučimo, dobimo neke navade in če bomo mlade začeli pri takšni starosti učiti, jaz mislim, da se nimamo kaj bati, da ne bi del tega znanja srkali in potem izkoristili, ko bojo malo starejši in da bojo vedli, zakaj mi to pripravljamo, zakaj to mi promoviramo in da bojo pol tudi ta znanja oni prenašali naprej.
1: Toliko v prvem delu oddaje. V drugem delu pa o včerajšnjem odprtju obnovljenega odseka Kvedrove ceste na Konovem in o današnjem jubilejnem koncertu Lovskega pevskega zbora Lovske družine Škale. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Včeraj so namenu predali prenovljeno cek ceste Dušana Kvedra na relaciji Domazet-Dobelšek-Martinc-Lovrič v krajevni skupnosti Konovo v mestni občini Velenje. V okviru projekta so rekonstruirali 115 metrov ceste, dela pa je izvedlo podjetje gradnje Cize iz Gomilskega. Skupna vrednost investicije je znašala 24.500 evrov, polovico sredstev je zagotovila mestna občina Velenje, preostali delež pa so prispevali uporabniki ceste. Investicija predstavlja pomembno izboljšavo prometne infrastrukture in dostopnosti za lokalne prebivalce, je ob odprtju povedal velenjski župan Peter Drmol.
2: Moram reči, da je ta investicija izjemno pomembna zaradi dveh stvari. Kot prvo, da smo seveda uspešno pristopili k sanaciji ceste, ki so jo tukajšnji krajanke in krajani že kar nekaj časa želeli, tudi pričakovali. In kot drugo dejstvo, da ta cesta ni kategorizirana in da je bila pri tej investiciji tudi nujno obvezna soudeležba krajanov, ki živijo tukaj na tem območju. Redke so takšne investicije, da seveda lokalna skupnost skupaj z krajani pripravi projektno dokumentacijo, da gremo v sofinanciranje takšnih odsekov, ampak pravzaprav druge rešitve v teh primerih ni. Zato sem vesel, da smo primer prakse, ki je nekoč bil zelo pogost tudi v našem mestu, da se je upeljal v to investicijo in da smo ga seveda na takšen način tudi uspešno rešili.
1: V krajevni skupnosti Konovo letos načrtujejo še druga dela, je povedal predsednik krajevne skupnosti Zvone Lah. V teku so že dela na Konovski cesti, v bližnji prihodnosti pa načrtujejo tudi obnovo Trubarjeve in še nekaterih drugih odsekov, kjer gre večinoma za obnovo kanalizacije in ureditev odvodnjavanja, kar je trenutno prioriteta. Vse te projekte podpirajo tudi na mestni občini Velenje, pravi župan Peter Drmol.
2: Mislim, da smo v krajevni skupnosti Konovo v zadnjem času, pa tudi v letošnjem letu, ko načrtujemo še kar nekaj investicij, velikih investicij, res kar nekaj finančnih sredstev vložili v to, da smo izboljšali življenje tukajšnjih krajank in krajanov in sem vesel, da ljudje seveda tudi z pozitivnimi občutki sprejemajo ta vlaganja in prav je, da kot župan seveda tudi prepoznamo vse te potrebe, ki se pojavljajo v takšnih krajanskih.
0: Šaleška danes.
1: Lovski pevski zbor Lovske družine Škale letos obeležuje 40 let delovanja. Je edini še aktivni lovski pevski zbor v Savinsko-Kozjanski zvezi lovskih družin. Ob obletnici so pripravili jubilejni koncert, ki bo danes ob 19. uri v dvorani krajevne skupnosti Škale Hrastovec v tamkajšnjem gasilskem domu. Več o koncertu je povedal predsednik zbora Milan Tepej.
3: Mi vsakih 5 let pripravimo ta jubilejni koncert. Ta je zdaj že 8. po vrsti. Prvega smo začeli po 5 letih delovanja. Ta koncert je bil pravzaprav ena taka spivo igra za igran običaj lovskega krsta. To je bila ena prav prijetna preditev. Potem pa vsakih 5 let se predstavimo od začetka seveda to, kar smo se naučili v tistih prvih letih. Zdaj pa naredimo en tak izbor, običajno od 12 do 15 pesmi. Povabimo seveda tudi goste, rogiste in pa pevske zbore, pa tudi recitatorja lovskih pesmi. Letos imamo povabljene samo rogiste naše pobratene lovske družine Kraljevec na Sutli in pa pevski zbor, ki je to zgodbo srečan lovskih pevskih zborov in rogistov v Sloveniji začel. To je lovski pevski zbor Globoko, ki je prvi organiziral to srečanje pred 54 leti.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je mestna občina Velenje tudi letos del nacionalne zelene kampanje slovenskih železnic Sejemo sončno prihodnost, v okviru katere v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi sejejo sončnice. Sončnična semena so v Velenju posejali včeraj ob Šaleški cesti pri Češnjevem drevoredu nasproti avtobusne postaje. Povedali smo tudi, da so včeraj namenu predali prenovljeno cek ceste Dušana Kvedra na relaciji Domazet Dobelšek Martin Slovrič v krajevni skupnosti Konovo v mestni občini Velenje. V okviru projekta so rekonstruirali 115 metrov ceste. Povedali pa smo tudi, da Lovski pevski zbor Lovske družine Škale letos obeležuje 40 let delovanja in da so ob tej priložnosti pripravili jubilejni koncert, ki bo danes ob 19. uri v dvorani krajevne skupnosti Škale Hrastovec v tamkajšnjem gasilskem domu. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
0: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
2: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Globoko vdihni, vzameš lanene hlače zase, Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
4: Vse to ima Pepka, Velenka te reši.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

srevo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovenija odpravila nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Slovenska in srbska pošta izdali skupno priložnostno znamko. Sprva bo jasno, čez dan se bo oblačnost povečala. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim, Romana Beraus. Slovenija v polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Vlada je napovedala okrepljeno izvajanje zravnalnih ukrepov na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko ter v notranjosti svojega ozemlja in sicer na lokacijah, ki predstavljajo povečano tveganje za sekundarne migracije in čezmejno kriminaliteto. Pošta Slovenije danes skupaj s srbsko pošto izdala novo priložnostno poštno znamko, s katero sta oba poštna operaterja obeležila in podarila izjemno humanitarno delo dveh pomembnih žensk, ki sta se zapisali v zgodovino. Kraljice Marije Karadžorđević in njene dvorne dame Franje Tavčar. Evropski filmski akademiji se je pridružilo 640 novih članov iz 50 držav. Nova člana sta postala slovenski igralec Saša Tabaković in igralka Jara Sofija Ostan. Skupaj z ostalimi člani so novi člani že upravičeni do glasovanja za evropske filmske nagrade. Evropska filmska akademija trenutno šteje 5700 članov iz 60 držav. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sinoči zatrdil, da so ZDA dosegle dogovor z Iranom o končanju vojne, so v Teheranu sporočili, da še niso sprejeli končne odločitve o nobenem dogovoru. Kot je dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, je bil velik del besedila že dokončno oblikovan, vendar so Američani nenehno spreminjali svoja stališča. Ljubljana z okolico bo danes do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Prvo dejanje bo današnja vožnja na čas, ki bo potekala od Ljubljane do Domžal in nazaj do prestolnice, start bo ob 17. uri. Prijavljenih je nekaj več kot 230 tekmovalcev v 10 starostnih kategorijah.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blašter.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo stalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%.
10: Tudi na zimski tekstil in obutev.
9: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
11: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dober dan, lep pozdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste, kjer pa trenutno ne beležimo nič posebnega, promet poteka tekoče. Če imate slučajno drugačne informacije, kar na plan z njimi, vedno se oglasimo na 080 13 02. Srečno pot!
6: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
6: Na komot.
13: Z vami je
6: Jana Titan.
8: Ja, dobro dan živjo, dragi naši, na današnji petek 12. junija pišemo zunaj lep topel, že kar malo soparčen dan, kot radi rečemo, no upamo, da ste dobro, da vam obveznosti gladko tečejo in da ste z eno nogo že v vikendu. No, mi še nismo, skupaj bomo uživali tale petek, vse do 14. ure se z vami družim. Jana Titan, kje druge kot na Radio Velenje. Pripravili smo zanimiv program, poln dobre glasbe. Jan Plestenjak in Miran Rudan sprašujeta, a si ali nisi? Ja, seveda smo, kaj pravite? Kaj točno pa ve vsak zase?

0: Kultura,
1: kultura,
0: kultura,
1: kultura vabi. Današnji petek nudi pestro kulturno dogajanje. Ob 19. uri bodo na Titovem trgu s koncertom Poletna operna noč odprli poletne kulturne prireditve 2026. Zimzelenimi opernimi melodijami se v Velenje vračata simfonični orkester SNG Maribor in dirigent Marko Hribernik. V primeru slabega vremena bo koncert v Domu kulture Velenje. Prav tako ob 19. uri bo na Velenjskem gradu letni koncert pripravil Rudarski oktet Velenje, ki letos obeležuje 47 let neprekinjenega delovanja. Ob 19.30 bo v Orgelski dvorani glasbene šole Velenja recital izvedla dijakinja umetniške gimnazije Lara Slapnik na flauti. Petkov večer pa se bo ob 21. uri na terasi MC Placa nadaljeval še s klubskim koncentratom, na katerem bo nastopila skupina Mal premal.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar 1 milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis doktorja Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
3: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšjak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka. Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
6: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih, od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.

0: modrosti.
1: Prijazno pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radiu Velenje. V današnji oddaji bomo spregovorili o Društvu upokojencev Velenje, ki ponuja širok spekter športnih in rekreacijskih aktivnosti. Upokojencem omogoča aktivno, zdravo in družabno preživljanje tretjega življenjskega obdobja. Šport je ena izmed paradnih disciplin društva, saj poleg skrbi za zdravje spodbuja tekmovalni duh in medsebojno povezovanje. Več povemo v nadaljevanju, zato ostanite z nami.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti. Društvo upokojencev Velenje med drugim skrbi za različne športne discipline in rekreacijo. Aktivnosti so prilagojene različnim stopnjam telesne pripravljenosti upokojencev. Ivo Druks, Društvo upokojencev Velenje.
2: Društvo upokojencev ima izredno tradicijo v Sloveniji, tu v Velenju in pa v pokrajinski zvezi in pa na ZDUS-u, to pomeni na slovenskem področju, med društvi, med 500 društvi. Izredna tradicija je to, ker imamo izredno za upokojence dobre športnike. Imamo mi za lansko leto 4 državne prvake, posamezno, ekipno imamo to noce, tako da smo mi v Sloveniji, pridemo tudi pokrajinska zveza, pride skupaj nekako prvo, drugo mesto imamo v Sloveniji. To je izredna čast. V društvu pa delujemo tako. Celo zimo imamo možnosti, kar so v Velenju izredno čudovite možnosti, poleg rdeče dvorane, da mi lahko pravzaprav treniramo in se družimo in pa igramo, tekmujemo med pododbori, in potem najboljša ekipa gre na pokrajinske igre in tista ekipa gre potem tudi na državno prvenstvo. Izreden sistem je tu, eno je tekmovalni del, drugi del, ki pa imamo mi, je pa druženje. Druženje, srečanje, da imamo čudovito možnost pod brajdo pri društvu, imamo dva kegliča, dva igrišči za keglanje na Vrvici. To je vsak dan praktično se tam dogaja neki. V zimi imamo celo ligo tekmovanja, čez celo zimo imamo ligo tekmovanja v Pikado, potem imamo tekmovanje v rdeči dvorani, imamo v igri Kornhošter, Bund Kornhola, kar smo v Velenju nosilci v Sloveniji, te promocijske igre. In pa na mizni tenis imamo zdaj novo sekcijo, se je 16 članov odločilo na novo, da bodo se rekreirali na mizni tenis, kar je na mizni tenis je dokazano, da je najboljši nekako šport za tudi za upokojence. Tako da mi na tem področju imamo, potem še imamo pa športe, če gledamo takole. Streljanje, ribolov, balinanje, smo rekli pekado smo rekli, tako da keglanje na Vrvici, šah, glih se je tudi tekmovanje končalo, tako da društvo je angažirano tule nota, tako pravzaprav celo zimo nekako mi računamo preko 350 članov, ki nekako nek doprinos dajo. Eni so najboljši, eni so zraven, ki se samo družijo, ki se samo zraven igrajo, pa družijo, nimajo visokih rezultatov, sam so srečni, da so v ekipi, da igrajo, da tekmujejo, da se merijo da šport je paradna disciplina v društvu.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radio Velenje. Društvo upokojencev Velenje si želi, da bi se v športne aktivnosti vključilo čim več upokojencev in upokojenk. Deluje tudi dnevni center aktivnosti. Ivo Druks, Društvo upokojencev Velenje. Življenje upokojencev v Velenju skozi te dejavnosti ostaja dinamično, saj šport uspešno združujejo z družabnimi dogodki, izleti in medgeneracijskim sodelovanjem.
2: Dnevni center aktivnosti, to je pa nekako naš tisti drugi del, ker imamo mi 1600 članov in je treba tudi drugim članom nekako zagotoviti in pa širše lokalni skupnosti, ker smo v centru Velenja, da se tu nekaj dogaja. Tule se tu dogaja preko zima razne delavnice. Ne smo na novo uvedli foto delavnico. Potem imamo kulturne večere. Čudovit večer je bil snoč tudi za prvo poletje kulturni večer, ne, tega pevskega zbora Kajuha, ne, so pripravili in dvorana polna. Potem imamo izobraževanja imamo na večjih področjih, centrom za krepitev zdravja. Potem imamo vsak ponedeljek, imamo dve skupine, tam je okrog 50 ljudi, telovadbo ima, to je center za krepitev zdravja, da je pod strokovnim vodstvom. Potem imamo, da pripravljamo knjižnici krožek in tak kotiček, knjižni kotiček, kjer imamo že cel kup knjig, se vidite, da vsi imajo to, vsi bi to dali, tako da bomo na tem področju nekaj naredili. Pa v petki bomo zdajle pripravljamo, da bi imeli jutranje druženje do povdana, ne, poleg vseh teh delavnic, izobraževanj, da bi imeli na tako druženje ob kavici. Ogromno imamo tega v planu, a ne, sam se počasi širi, a ne, nekako sredstva moramo zagotoviti, da se to lahko dogaja.
1: Oddaja Navdih modrosti na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti.

0: Radio Velenje.
1: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
2: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
3: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija.
2: Polnjenje klime že od 39 evrov.
3: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
2: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
3: Slušni aparati iz Neurota.
2: Polni energije, polni zvoka.
3: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
2: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
3: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
4: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Ruzak besed.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
2: Danes smo iz ruzaka besed potegnili besedo, ki jo v Šaleški dolini, no pa tudi v širši regiji, gotovo vsi kdaj uporabimo. Beseda houdre je še kako živa, predvsem v narečnem pogovornem govoru in ima tudi precej ljudski prizvok. Uporablja se najpogosteje v pomenu porednež, lump oziroma nagajivec, lahko pa tudi neubogljiv, razigran človek, no včasih pa tudi nekdo, ki dela štalo ali pa razgraja. Med nami večkrat slišimo, ta je pa pravo houdre. Torej, ta je pa pravi razgrajač, kdaj tudi ne pridi prav. Besedo houdre najpogosteje uporabljamo v domačem, sproščenem govoru. Ima mehkejši šaljiv ton, ni pa nujno žaljiva. Lahko je neke vrste ljubkovalna graja. Tudi v Šaleški dolini ima beseda zelo verjetno ostanek starega nemškega vpliva v dolini. Šaleška dolina je bila namreč dolgo pod močnim germanskim jezikovnim vplivom zaradi rudarstva, industrije in zgodovinskih stikov. Ne obstaja pa točno standardiziran slovarski izvor, ker gre za ustno oziroma narečno dediščino. Ja, in tako se v Šaleški dolini še danes včasih sliši, da je kdo pač houdre, porednež, ki rad ušpiči kakšno lumparijo. Beseda, ki ni zapisana v pravilih knjižnega jezika, je pa globoko zapisana v našem domačem govoru. In prav zato živi naprej in ostaja živahen del našega vsakdana.
3: Ruzak besed.
0: Poslušajte Radio Velenje.
3: Na Kamot.

0: Rádio Velenie.
1: Sveže novice na Rádiu Velenie.
2: Balažic odstopil z položaja župana občine Moravče. Zdravniška zbornica z opozorili o nevarnosti ploščatih baterij. Čez dan se bo oblačnost povečala. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Moravški župan Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj in je v priporu, je danes članom občinskega sveta in občinski volilni komisiji posredoval svojo odstopno izjavo. S tem je županu predčasno prenehal mandat, funkcijo župana pa bo do nastopa novega prevzel podžupan Janez Vidic. Zdravniška zbornica je ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nevarnosti ploščatih baterij na družbenem omrežju X objavila priporočila, kako ravnati, če otrok zaužije takšno baterijo. Opozorili so tudi na nevarnost filtrov segrevalnih cigaret. Filtri teh cigaret namreč poleg nikotina, s katerim se lahko otrok zastrupi, vsebujejo še zelo ostro kovinsko ploščico, ki lahko poškoduje prebavila. Švicari bodo v nedeljo na referendumu glasovali o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji se zavzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so rahli prednosti nasprotniki pobude. Kritiki predloga svarijo pred negativnimi posledicami za državo in njen odnos z Evropsko unijo. Skupina strokovnjakov Združenih narodov je obsodila represijo talibanske moralne policije nad ženskami v mestu Herat na zahodu Afganistana, kjer napetosti naraščajo že več dni potem, ko so omejitve glede oblačenja sprožile proteste. Moralna policija v Heratu je začela z aretacijami na desetine žensk, ker niso nosile čadorja ali burke, oblačil, ki pokrivajo celotno telo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes proti Islandiji igrala prvo tekmo na domačem turnirju v sklopu Evropske lige. Uvodna tekma se bo začela ob 18. uri. Slovenke so Evropsko ligo uspešno začele z dvema zmagama na prvem turnirju v črnogorskem Baru, kjer so s 3-0 premagale Črnogorke in Gruzike. Slovenke tudi v domači dvorani napovedujejo novi zmagi.
3: Vreme.
2: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
4: Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo stalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Dani v gibanju, Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan.

0: vedri muzikanti.
1: Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
2: Dobar dan in lepo zdrav na ceste. V tem trenutku posebnosti ne beležimo, se pa priporočamo, ko kje kaj opazite. V vero nesrečo so kje radarji v današnjem petku. Sporočite nam na 080 13 02. Varno pot.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Jana Titan.
2: Dobar dan, dragi naši, 6 minut čez 12 uro na današnji petek. Pravijo, da je vsak petek, ni važno kak je, boljši od ponedeljka. A se strinjate ali ne, čeprav je prav vsak dan, ne, in vsak trenutek v dobri družbi lahko prijeten. Da vam bo prijetno v naši družbi, se bomo trudili tudi v tej uri. Ko nas čakajo kulturni razgledi, v kateri bomo danes govorili o prvi velenjski kriminalki, katere predstavitev je bila minuli torek. Zanimivo bo, zato se zagotovo splača ostati tukaj na Radio Velenje. V novo uro nas popelje Tomaž Domicel v skladbi Bil je tako prikupno zmeden. Čim manj zmedenosti na današnji petek želimo vsem skupaj.

0: Radio Velenje.
1: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
3: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
4: Brez panike, Cevnda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cevnda Velenka te zna obleči.
3: Ajs. Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
4: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
3: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.

Lorena, tvoja je gotovo 12:25, no po naslednjem komadu pa sledijo današnji kulturni razgledi, v katerih bomo obiskali knjižnico Velenje, kjer je svoj novi roman Skrivnost kokošjega dvorca predstavil pisatelj Vlado Vrbič. Izvedeli bomo, kako je nastala prva velenjska kriminalka in kaj jo povezuje z nekdanjo vilo Herberstein.

0: Kulturni razgledi.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih kulturnih razgledih. Velenjska knjižnica je te dni gostila predstavitev novega romana Skrivnost kokošega dvorca, pod katerega se podpisuje pisatelj, publicist in nekdanji direktor knjižnice Velenje Vlado Vrbič. Gre za napeto kriminalno zgodbo, ki bralce popelje med dve časovni obdobji. V leto 1929 na posestvo grofice L. von Stein in v sodobno Velenje leta 2019. Roman je poseben tudi zato, ker se navdihuje pri zgodovini nekdanje vile Herberstein, kjer je pred drugo svetovno vojno delovala velika kokošja farma. Prav ta zanimiva zgodba je botrovala tudi nenavadnemu naslovu knjige. Kaj pa v svoji novi knjigi pravi njen avtor Vlado Vrbič? Prisluhnimo.
2: V bistvu sam naslov se ne tiče knjižnice skor nič. Se pa tiče vile Herberstein, kjer je bil nekoč, kjer je bila velika kokošja farma pred drugo svetovno vojno.
1: Prepletate se zgodovinski del in sodobni del. Kaj je bilo težje recimo upisati, napisati? Zgodovinski del ali trenutno dogajanje?
2: Najtežje je bilo preplest oboje.
1: Kaj pa mislite, da bralce privlači v kriminalkah?
2: But jaz mislim, da išče predvsem eno sprostitev, pa mali izziva je v ugibanju, kaj se bo zgodilo na koncu. Ne. V bistvu gre za manj zahteven žanr in ljudje očitno to rabijo.
1: Kako dolgo pa je nastajala?
2: Eno leto je nastajala, potem pa je še eno leto trajalo, da je šlo, kar je sicer vse skupaj zelo hitro. Moram reči, zahvaljujoč založniku, ki se je res potrudil in njegovi urednici, ki je pa stara mačka na tem področju.
1: Pogovor z avtorjem je vodil sedanji direktor knjižnice Velenje Drago Martinšek, predstavitve pa se je udeležila tudi urednica založbe Pivec Milena Pivec. Ta je poudarila, da jo je pri rokopisu posebej navdušilo spretno prepletanje dveh časovno oddaljenih zgodb, ki se na koncu združita v skupno skrivnost. Drago Martinšek pa je izpostavil še posebno vrednost romana, saj gre po njegovih besedah za prvo kriminalko, ki se dogaja v Velenju, in jo je napisal Velenčan. Vabljeni ste k branju novega romana.
0: Kulturni razgledi.
3: Z vami Radio Velenje. Na

0: Iva Sršen, pridala ti bom cvet, 12:38, pa je čas, da preverimo vreme in pa ceste. Nisem sama v studiu, imam pomoč, z nami je Nik, izvoli Nik.
1: Zadnja dva dneva smo se borili z oblaki in dežjem, a smo končno dočekali lep petkov sončni dan. Dopoldne smo začeli s precej sončnim vremenom, ki se bo vleklo preko celotnega popodneva. Skozi dan se bo od severa postopno, tem pa ko bo v južni polovici Slovenije še naprej prevladovalo sonce. Najvišje dnevne temperature bo dosegale od 19 do 25 stopinj.
0: Tako je, naše trenutne, ki jih namerimo, pa so Velenje 19, Nazarje, Radlje, prav tako 19, Prebold 20, Mislinja pa 16. Nik, kaj pa jutri?
1: Jutri pa nas bo soboto spremljalo večinoma jasno in sončno vreme. Nekaj več oblačnosti bo zjutraj predvsem na severovzhodu. Jutranje temperature se bodo gibale med 8 in 14 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo na prijetnih 24 do 29 stopinj. Tako da bo idealen dan za piknik, sprehod ali druženje ob žaru.
0: Tako je, pripravimo žar.
2: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo pozdravljamo vse voznice in voznike. Danes na naših cestah mirno stanje, vse poteka kot mora. Če imate slučajno drugačne informacije in karkoli opazite, oviro, nesrečo, mogoče policiste z radarjem ali brez, 080 13 02. Srečno!
2: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.

Čuki z nami, traparije v živo, no traparije pa se danes zagotovo ne bodo dogajale v Mislinji, bo pa tam prav posebno dogajanje med 17. in 17.30 bo namreč skozi Mislinjo zapeljal konvoj gasilskih vozil z vključenimi sirenami in lučmi, saj domači gasilci pričakujejo prihod novega vozila GVM1. Vsi so vabljeni, da si novo pridobitev ogledajo pred gasilskim domom Mislinja. Kaj bi brez naših gasilcev, kaj ne da?

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: K Valdeku v Mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Psst, a čutiš ta mir?
5: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
6: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
7: Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar 1 milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis doktorja Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

Marko Vozelj, Maurica, še slabih 6 minut manjka do 13. Ko se mi v studiu pridruži kolega Mitja Čretnik v informativni oddaji. Preverili bomo, kaj nam je pripravil za današnji petek, zanimivega in aktualnega iz naših koncev. Na Konovem so odprli prenovljen odsek Kvedrove ceste. Včeraj smo preverjali, katere podjetniške ideje so slavile na letošnjem startup generatorju. Bili pa smo tudi na dogodku Sejemo sončno prihodnost. Danes pa praznuje lovska družina Škale oziroma natančneje lovski pevski zbor Škale in to celih 40 let delovanja. V nadaljevanju slišimo izjave in podrobnosti v informativni oddaji v središču naše regije. Ostanimo skupaj.

0: U središču naše regije.
1: Odprli prenovljen odsek Kvedrove ceste na Konovem. Znani zmagovalci startup generatorja 2026. Velenje ostaja del zgodbe Sejemo sončno prihodnost. Dobar dan, poslušate informativno oddajo V središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Včeraj so namenu predali prenovljeno cek ceste Dušana Kvedra na relaciji Domazet Dobelšek Martins Lovrič v krajevni skupnosti Konovo v mestni občini Velenje. V okviru projekta so rekonstruirali 115 metrov ceste, skupna vrednost investicije pa je znašala 24.500 evrov. Polovico sredstev je zagotovila mestna občina Velenje, preostali delež pa so prispevali uporabniki ceste. Investicija predstavlja pomembno izboljšavo prometne infrastrukture in dostopnosti za lokalne prebivalce, je ob odprtju povedal velenjski župan Peter Drmol.
2: Moram reči, da je ta investicija izjemno pomembna zaradi dveh stvari. Kot prvo, da smo seveda uspešno pristopili k sanaciji ceste, ki so jo tukajšnji krajanke in krajani že kar nekaj časa želeli, tudi pričakovali. In kot drugo, dejstvo, da ta cesta ni kategorizirana in da je bila pri tej investiciji tudi nujno obvezna soudeležba krajanov, ki živijo tukaj na tem območju. Redke so takšne investicije, da seveda lokalna skupnost skupaj z krajani pripravi projektno dokumentacijo, da gremo v sofinanciranje takšnih odsekov, ampak pravzaprav druge rešitve v teh primerih ni. Zato sem vesel, da smo primer prakse, ki je nekoč bil zelo pogost tudi v našem mestu, da se je upeljal v to investicijo in da smo ga seveda na takšen način tudi uspešno rešili.
1: Po dveh mesecih razvoja idej, mentorstev, testiranj in pogumnih odločitev so včeraj na zaključnem dogodku v Velenju razglasili zmagovalce Startup Generatorja 2026, programa namenjenega mladim podjetnikom, ki ga izvaja Saša Inkubator. Kot je povedala direktorica Saša Inkubatorja Tanja Ževart Boček, so vsi udeleženci programa pridobili veliko novih znanj in izkušenj.
3: V bistvu vseh 12 ekip, ki smo jih vključili v Startup Generator, ki jih izberemo na kick-offu, kamor se tudi letos prijavilo skoraj 30 ekip, je 6 tednov intenzivno delalo na svojih idejah, na svojih startupih. Na koncu smo jih izbrali 6 najmočnejših, po naši ceni najboljših, ki se danes predstavljajo. Vsi so intenzivno šli skozi vsa področja, skozi delavnice, ki so jih vodili v bistvu priznani predavatelji iz startup ekosistema in mislim, da so vsi odnesli in vsi zelo napredovali.
1: Izmed 6 podjetniških idej, ki so se uvrstile v finale, so včeraj izbrali 3 zmagovalne, ki so s tem pridobile možnost koriščenja 10.000 evrov nepovratnih sredstev mestne občine Velenje za nadaljni razvoj. To so Renoto, platforma za gradbenike, ki digitalizira pripravo ponudb in omogoča izdelavo profesionalne ponudbe v nekaj minutah. OPS Technologies, trajnostna polirna pasta iz naravnih materialov, ki nadomešča sintetične alternative v industriji, in Challenge Box, digitalna platforma, ki s kratkimi gibalnimi izzivi spodbuja gibanje, sodelovanje in razvoj zdravih navad pri otrocih. Slovenske železnice po uspešni lanski izvedbi in mednarodnem priznanju za najboljšo nacionalno zeleno kampanjo v Evropi tudi letos nadaljujejo vseslovenski projekt Sejemo sončno prihodnost, v okviru katerega že drugo leto zapored v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi sejejo sončnice ob železniških progah. Letos bodo sončnice zacvetele v 14 občinah, med katerimi je tudi mestna občina Velenje. Sončnična semena so v Velenju posejali včeraj, ne sicer ob železnici, ampak ob Šaleški cesti pri Češnjevem drevoredu nasproti avtobusne postaje. Na dogodku so sodelovali velenjski župan Peter Drmol, nekdanji slovenski rokometni reprezentant Matevž Skok, učenci Eko osnovne šole Antona Aškerca Velenje in predstavnica slovenskih železnic Tanja Rotovnik, ki je o simboliki sončnice Sončnicino projektu dejala.
4: Sončnica kot simbolika sončne energije, ki se obrača proti soncu, je tisto, kar tako mesto Velenje kot tudi slovenske železnice gledamo v neki trajnostni mobilnosti, jo razvijamo. Tukaj smo pred postajo, ki je tudi del naše skupine, slovenske železnice skupaj z Nomagom, želimo zagotavljati neko celovito mobilnost, ne samo po železnici, tudi drugod. In seveda, da bo trajnost postala privlačna, eno je, da na njo opozorimo, da opozorimo na lepe poglede skozi okno vlaka in vse kraje, ki so ob železnici, je ta simbolika sončnic, na drugi strani pa da se potrudimo in naredimo, da so uporabniške izkušnje vedno boljše, ne samo lepe.
1: Da je dogodek pomemben tudi za mestno občino Velenje, ki se je močno zavezala zeleni prihodnosti, je včeraj poudaril tudi velenjski župan. Sončnice so simbol Velenja, svetlobe, optimizma in trajnostne naravnanosti, zato bo projekt občina podpirala tudi v prihodnje, je dejal Peter Drmol. Lovski pevski zbor Lovske družine Škale letos obeležuje 40 let delovanja. Ob obletnici so pripravili jubilejni koncert, ki bo danes ob 19. uri v dvorani krajevne skupnosti Škale Hrastovec v tamkajšnjem gasilskem domu. Več o koncertu pa predsednik zbora Milan Tepej.
5: Vsakih 5 let pripravimo ta jubilejni koncert, naredimo en tak izbor, običajno od 12 do 15 pesmi. Povabimo seveda tudi goste, rogiste in pa pevske zbore, pa tudi recitatorja lovskih pesmi. Letos imamo povabljene samo rogiste naše pobratene lovske družine Kraljevec na Sutli in pa pevski zbor, ki je to zgodbo srečanj lovskih pevskih zborov in rogistov v Sloveniji začel. To je Lovski pevski zbor Globoko, ki je prvi organiziral to srečanje pred 54 leti.
0: Vreme.
1: Popoldne se bo od severa oblačnost povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
10: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
11: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
12: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Etektum.
14: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
15: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
16: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
17: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
18: Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
3: Lepo zdrav na Šaleško-Koroške in Savinjske ceste, kjer pa ni posebnosti, promet poteka dokaj tekoče. Je pa v tem trenutku že aktualna popoldanska prometna konica, zato želimo seveda strpnosti na vaši poti do cilja. Za klic se priporočamo, ko kaj opazite, nesrečo, oviro, zastoj ali radar na 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti.
18: Radio Velenje.
19: Radio Velenje.
18: Na komot.
20: Z vami je
18: Jana Titan.
3: Ki želi men lep dober dan, dragi naši, na današnji petek, 11 minut čez 13 uro. Joj, kako čas beži, hiti v petek, pa se mi zdi, da daš v višjo prestavo, ker stopili smo že v zadnjo uro našega dopoldanskega druženja, ko bomo prisluhnili oddaji Športni portret. O čem bo danes govoril kolega Andrej Grobelnik? Ja, seveda, normalno in spodobi se, da v dirki po Sloveniji. V prihodnjih dneh bo namreč Aleška dolina ponovno postala sredstvo dišče slovenskega in evropskega kolesarskega dogajanja. 32. dirka torej po Sloveniji se bo začela prav v Velenju ob Velenjskem jezeru. Vse podrobnosti slišimo že zelo kmalu, če seveda ostanemo skupaj. Začenjamo pa Sokoli, greva punca v južne kraje. Jaz podpišem takoj.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
3: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Niče 4-299-799.
6: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
5: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
7: Z vami Radio Velenje.
5: Na Kamut.

0: Športni portret.
1: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. V prihodnjih dneh bo Šaleška dolina ponovno postala središče slovenskega in evropskega kolesarskega dogajanja. 32. dirka po Sloveniji se bo začela prav v Velenju, v Velenjskem jezeru, odkoder se bodo najboljši kolesarji podali na prvo etapo proti Rogaški Slatini. V petih dneh bodo prekolesarili več kot 800 km slovenskih cest, dirka pa bo, tako kot vsako leto, v neposrednem prenosu predstavljala lepote Slovenije milijonom gledalcem po svetu. Več o letošnji izvedbi izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Ko bo karavana dirke po Sloveniji krenila z Velenjskega jezera, se bo začelo nekaj več kot le športno tekmovanje. Kolesarstvo je eden redkih športov, kjer športniki ne tekmujejo na stadionu ali v dvorani, temveč sredi pokrajine, med mesti, vasmi in ljudmi. Prav zato organizatorji pogosto poudarjajo, da je dirka po Sloveniji hkrati športni in promocijski projekt države. Televizijske kamere ne spremljajo le kolesarjev, temveč tudi kraje, skozi katere poteka dirka. Milijoni gledalcev po Evropi in svetu tako spremljajo podobo slovenskih mest, gradov, gora, rek in jezer. Velenje je v zadnjih letih postalo redna postaja dirke po Sloveniji. To ni naključje. Mesto je v zadnjih desetletjih doživelo izjemno preobrazbo. Iz mesta, ki je bilo tesno povezano z rodarstvom in energetiko, se vse bolj razvija v sodobno urbano središče z močno športno in turistično ponudbo. Ko bodo kolesarji zapustili Velenje in krenili proti Šoštanju, Žalcu in naprej proti Rogaški Slatini, bodo seboj ponesli tudi zgodbo Šaleške doline. In prav tem je čar dirke po Sloveniji. Vsaka etapa je športna bitka, krati pa tudi pripoved o krajih, skozi katere vodi cesta. Več o tem, kaj bo za gledalce v progi zanimivo, pa izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Slovenija je danes ena največjih kolesarskih velesil na svetu. Uspehi kolesarjev kot sta Tadej Pogačar in Primož Roglič so šport postavili na raven, ki si je pred 20 leti skoraj nismo mogli predstavljati. A prav dirka po Sloveniji ostaja prostor, kjer se pogosto začnejo zgodbe prihodnjih zvezdnikov. Tudi letos bodo na slovenskih cestah nastopile močne mednarodne ekipe, ob njih pa številni mladi kolesarji, ki želijo narediti korak proti največjim svetovnim dirkam. Za prebivalce Šaleške doline pa bo najlepši trenutek verjetno že sam start dirke. Ko mesto za nekaj ur postane središče dogajanja, ko se ob cestah zberejo družine, otroci in športni navdušenci, ter ko lahko največje zvezde svetovnega kolesarstva opazujemo le nekaj metrov stran. Takšni dogodki imajo tudi širši pomen. In ko bo karavana zapustila Šaleško dolino, bo za njo ostalo nekaj več kot le zaprte ceste in športni spomini. Ostal bo občutek, da je bilo Velenje za en dan središče kolesarske Slovenije in da zgodba dirke po Sloveniji vsako leto znova povezuje ljudi, kraje in šport v eno samo veliko zeleno pentljo. To je bila oddaja Športni portret, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret.

0: Ines Erbus, moje oči plave, 13 in 43, mojim današnjim kolegom bova sedaj napovedala on vreme, jaz pa ceste. Nik, izvoli.
1: Po dveh dneh oblačnega in deževnega vremena pa smo le končno dokončali ta prijeten sončen petek. Dopoldne nas je spremljalo precej sonca, podobne vremenske razmere pa se bodo nadaljevale tudi v popoldanskih urah. Čez dan bo od severa postopoma naraščala oblačnost, medtem ko bo v južnem delu Slovenije še naprej prevladovalo pretežno jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo danes med 19 in 25 stopinj, vreme pa smo namerili v krajih Velenje 20, Mozirje 20, Slovenj Gradec ter Šoštanj 19 stopinj in Prebold 21 stopinj. V soboto nas čaka večinoma jasno in sončno vreme, nekoliko več oblakov bo predvsem v jutranjem času na severovzhodu države, jutranje temperature pa bodo znašale od 8 do 14 stopinj, čez dan pa se bo ozračje ogrelo na prijetnih 24 do 29 stopinj. Jutri bo zato kot nalašč izlet v naravo, sprehode, športne aktivnosti ali prijetno druženje na prostem.
0: Jaz že koma čakam. Kaj pa ti, Nik?
1: Komi čakam.
0: Gremo pogledat še ceste.
2: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo pozdravljamo vse šaleške, savinske in koroške voznike in voznice. Trenutno na naših cestah ni posebnosti, promet poteka tekoče, razen popoldanske prometne konice, pri kateri seveda svetujemo veliko strpnosti. Če karkoli opazite, nič 80, 13, nič 2. Varno pot.
2: Skupaj tudi na poti.

0: Rádio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar 1 milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis doktorja Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
1: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hvala Tivoli. Eventim.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio Velenje. Na kamot.

Še slabih 7 minut nas loči do 14. ure, ko poslušalce in poslušalke prevzame ekipa, popoldanska ekipa Ritma Pozitive in vas na zabaven in humoren način, tak, ki ga obladajo samo oni, bi lahko rekli, popeljajo v tale današnji petek. Jaz pa vam želim, da bo vaš petek prijeten, uvod v vikend, ki prinaša počitek na smehe in novo energijo. Nasujte si torej vikend z dobro voljo, lepimi doživetji in dobrimi prijatelji. Ob slovesu želim Jana Titan in naslišanje v ponedeljek.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Okoljska ministrica zagotovila pomoč pri sanaciji škode v Žetalah. Brusel pozdravil odločitev Slovenije o odpravi nadzora na mejah. Vreme popoldne bo delno jasno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so se sestali županom Matjažem Kopšetom, si ogledali stanje na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Evropski komisar za migracije Magnus Brunner je danes pozdravil odločitev Slovenije, da odpravi nadzor na notranjih šengenskih mejah. To je po njegovem še en dokaz, da sprejete reforme na ravni EU krepijo zaupanje med državami članicami. Slovenija je namreč z današnjim dnem prvič po oktobru 2023 odpravila nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, tako imenovanega Šuterjevega zakona. Vrhovni sodniki ocenjujejo, da določba zakona, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. V občini Komenda po sredinem neurju nadaljujejo odpravljanje posledic. Danes je na terenu več kot 200 gasilcev in skoraj 50 vozil, največ tehničnih, je za STA povedal župan občine Juri Kern. Ob tem upajo, da bodo še danes v veliki meri zaključili osnovno sanacijo in zaščito preostalih stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov. Javnosti se je danes v Ljubljani predstavil novi trener nogometaša Olimpije Mišo Brečko. Ta pravi, da si želi v novi sezoni na igrišču tekmovalno in kompaktno ekipo. Potrudili se bomo, da bomo navduševali naše navijače, pa je brško na njegova najava osvajanja naslovov.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
7: Top event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
10: Radio Velenje. Nakamot.
11: Gremo na ceste. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na odstavnem pasu Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane pred predorom Mali Vrh, zato previdno tam, zastoja pa sta tudi na Štajerski avtocesti v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah in v smeri Ljubljane pri Tepanju. Če opazite zastoje ali radarje še kje, pa nas o tem obvestite varno na brezplačno 08013-02. Pa srečno pot!
12: Bodimo varni!
13: Daleč od Vrveža, pa vendar blizu. Privoščimo si razvajanje v apartmajih in wellness Okorošec Mozirje. Ob svetovnem dnevu wellnessa podarijo 3 bone po 20 evrov. Pošljite SMS Korošec na 41 309 300 in sodelujte v žrebu. Več informacij na Facebooku Ritmo Pozitive in turizemkorosec.com.
14: Ritmo Pozitive!
11: In tudi v Celju točno 6 čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj s van smo nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
15: Ja, lepo pozdravljeni.
11: In štartamo fantastičen petkov popovdan. Zakaj fantastičen? Kaj me tako gledaš, Luka? Ker imamo fantastično glasbo, ker smo skupaj in ker lahko.
15: Ja, ker lahko. Ker tudi danes podarimo 2 platoja Radler Izotonik 00, pa še 2 nagradi na igri najdete na naših profilih.
11: Ja, še vedno lahko sodelujete za 2 karti Open Air spektakla skupine Joker Out na Facebooku v Ritmu Pozitive, pa podarimo tudi kar 3 krat kupon za 20 evrov v apartmajih in wellness Korošec.

0: Velika uspešnica Adele iz leta 2011 v ritmu pozitive tudi danes. 15 je čez drugo, Rok, Luka in Nuša skupaj, še sonce se nam je pridružilo, kar je res odlično za kolo in vsaj en krok.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, danes je Union Radar Izotur ustavljen na Črnivcu v gostišču GTC 902. Na sobnem kolesu vrti pedala Rebeka. Pred njo pa je kar 28 km. In prav jutri bo tam tudi veliki Izotur dogodek. Podobno, kot smo ga pred kratkim doživeli v Kranjski Gori, zato bo na Črnivcu veselo že v konec tedna.
0: Tako je, vaša naloga, če želite osvežilno nagrado, pa ostaja preprosta. Pošljite SMS na nič 41 309 300 in napišite, koliko časa bo Rebeka potrebovala za svojih 28 km. Vsak vaš odgovor je pravilen in vas uvrsti v žreb.
2: Nekdo bo danes torej prejel paket Union Radar 00 Izotonik, vsi sodelujoči pa ostanete tudi v igri za finale dirke po Franciji v Parizu.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 13. junija gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur, pika si.

ta me pa tako razneži, da bi sama sebe objela. Vse je noče za ljubav stvoreno in latino v ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša tukaj. Zdaj pa prihajajo še trije mušketirji, ki prav tako verjamejo v ljubezen. Vsi za enega in vsi za ljubezen. Brian Adams, Rod Stewart in Sting bodo nadaljevali z romantiko, pa Jan Plestenjak prihaja in flirti še pred pol tretjo v našem ritmu.

0: Radio Velenje. Kis slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
1: Kvaldeku v mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
2: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
3: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
3: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
5: Well, it's one for the money.

0: Lokalno.
1: V okviru vseslovenskega projekta slovenskih železnic Sejemo sončno prihodnost so včeraj ob Šaleški cesti pri Češnjevem drevoredu nasproti avtobusne postaje posejali sončnice. Tanja Rotovnik iz slovenskih železnic je o projektu dejala.
2: Da bo trajnost postala privlačna, eno je, da na njo opozorimo, da opozorimo na lepe poglede skozi okno vlaka in vse kraje, ki so ob železnici, je ta simbolika sončnic, na drugi strani pa da se potrudimo in naredimo, da so uporabniške izkušnje vedno boljše, ne samo lepe.

0: Radio Veline.
1: Malo, malo, malo, reklasi, malo, malo, full septimo di.
2: Na kamot.
3: Pogled u nebo.
4: Ja, trenutno Markovci 24 stopinj, Trebnje in Žalec 23, Zirje, Šoštanj in Metlika 22 in Celje 21. Jutri zjutraj bo na severovzhodu še nekaj oblakov, ampak postopoma se bo zjasnilo, tako da bo čez dan sončno in do največ 29 stopinj. Tudi nedelja bo sončna do popoldneva, ko bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, da nadaljevale tudi v ponedeljek, tako da, ja, izkoristi danes in jutri za sprehode, pohodne in aktivnosti na prostem, ker nedelja bo bolj za popoldanski počitek na kavču.
2: Radio Velenje.
5: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem. Ta moment tukaj šteje.
2: Ker smo radi na kamot.
6: Gremo na ceste.
7: Zastoje sta na štajerski avtocesti v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah ter v smeri Ljubljane pri Tepanjah. Zaradi kolesarske dirke bo zaprta Šmartinska cesta v Ljubljani danes med 15 in 21 uro med BTC-em in Domžalami. O radarskih ali policijskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če bi jih opazili, a jih lahko kadarkoli zatožite na 0813-02. Srečno pot.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
5: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
2: Ker smo radi na kamot.
4: 5 minut je čez pol tretjo in jaz sem čisto vzhičena, ne? Joker Auti pripravljajo edinstven, unikaten koncert.
7: In na svojih družabnih in družbenih omrežjih poročajo o pripravah. Na ljubljanski Kardeljevi ploščadi že raste ogromen oder. Ja, na spektaklu pa obljubljajo cirkuške točke, posebne svetlobne učinke, pirotehniko in en kup presenečen.
4: Ja, v ritmu pozitive še vedno podarjamo dve vstopnici, ki sta jih pustila tukaj Nace in Bojan, ko sta bila v pop šovu. Tako da za to pri težko pričakovanju dogodek skočite na Facebook, Instagram ali TikTok v ritmu pozitive in sodelujte. Morda bo prav tvoje ime na seznamu srečnežev za karneval Jokera.
7: Ja. Je pa še ena nagradna igra v ritmu pozitive, če vas mogoče mika bolj relaksacija kot žurke.
8: Daleč od Vrveža, pa vendar blizu. Privoščimo si razvajanje v apartmajih in wellnessu Korošec Mozirje. Ob svetovnem dnevu wellnessa podarijo 3 bone po 20 evrov. Pošljite SMS Korošec na 41 309 300 in sodelujte v žrebu. Več informacij na Facebooku Ritmo Pozitive in turizem korosec.com.

0: Neuničljiva Nejša v ritmu pozitive, ko smo z vami 15 do 3. Rok, Nuša in Luka. Ano, nekateri za nagrado trenirajo mesece in mesece, pri naši igri pa je dovolj, da imate telefon, tak, Augenmas po domače, torej dobro oceno.
1: Augenmas.
0: Ja, Augenmas se je reklo včasih. Pa en SMS, da pošljete. No. To pa je šport, ki ga obvladam tudi jaz, ne?
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: No, danes je v glavni vlogi Rebeka, ki v gostišču GTC 902 na Črnivcu premaguje 28 km in to na sobnem kolesu in tudi vi lahko greste na pomoč in odkolesarite nekaj kilometrov na mesto nje. No, jutri pa bo že tam pravi Izotur dogodek za veliko športne energije, druženja in vrhunske glasbe.
0: Ja, zdaj pa kako do nagrade? Ocenite torej Augenmas, koliko časa potrebuje Rebeka za 28 km. SMS pošljite na nič 41 309 300, nekdo od vas pa prejme paket Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete v igri za nepozabno nagrado finale dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
1: Ja, tole bo fantastično. Mi pa tudi nadaljujemo z fantastično glasbo. Prihaja Večno zelena. Lejla. Erika Kleptona slišimo še pred tretjo, da ostanemo v našem sproščenem, zapeljivem ritmu pozitive.

0: Radio Velenje.
1: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Psst, a čutiš ta mir?
3: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
4: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
5: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
4: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
6: Da se sjetiš nekaj mene.
4: Zamudite.
7: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
8: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
9: Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar 1 milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis doktorja Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
10: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V komendi danes na terenu več kot 200 gasilcev izvaja sanacije. Javnost lahko predlaga vsebinsko področje regulativnega peskovnika za umetno inteligenco. Vreme popoldne bo delno jasno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. V občini Komenda po sredinem neurju nadaljujejo odpravljanje posledic. Danes je na terenu več kot 200 gasilcev in skoraj 50 vozil, največ tehničnih, je za STA povedal župan občine Juri Kern. Ob tem upajo, da bodo še danes v veliki meri zaključili osnovno sanacijo in zaščito preostalih stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve AKOS je danes objavila javni poziv za izbor vsebinskega področja regulativnega peskovnika za umetno inteligenco. Gre za okolje, v katerem bodo ponudniki sistemov umetne inteligence lahko razvijali, testirali in preverjali svoje rešitve. Rok za oddajo predlogov je 30. september. Inputi v kmetijstvu so se aprila v primerjavi z marcem povprečju podražili za 3,5%, najbolj v skupini energija in maziva. V medletni primerjavi je bila rast cen povprečju 5,2%, najvišja je bila pri gnojilih. Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile za 3,4% nižje kot aprila lani. V dveh prometnih nesrečah na madžarski avtocesti na severozahodu države je davi umrlo 8 ljudi, vsi naj bi bili tuji državljani. 7 ljudi je umrlo, ko je minibus z 9 potniki trčil ustavljen tovornjak. Ta je v prometu stal zaradi predhodne nesreče, v kateri je tovornjak trčil v gradbeno vozilo, pri čemer je umrl voznik tovornjaka. Javnosti se je danes v Ljubljani predstavil novi trener nogometaša Olimpije Mišo Brečko. Ta pravi, da se želi v novi sezoni na igrišču tekmovalno in kompaktno ekipo. Potrudili se bomo, da bomo navduševali naše navijače, pa je brško na njegova najava osvajanje naslovov.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno. Oblačnost se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
8: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? Isotour.si.
10: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
11: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
12: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
13: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
15: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Promet je zaradi popoldanske prometne konice močno oviran v Ljubljani in cestah, ki vodijo iz Ljubljane. Do nesreče je pa prišlo tudi na štajerske avtocesti v smeri Domžal, malo naprej od razcepa za Dobrova, zato previdno tam. Zastoje sta tudi na štajerske avtocesti v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah in v smeri Ljubljane pri Tepanju. Če so radari ali zastoj še kje, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pol!
1: Bodimo varni! Daleč od Vrveža, pa vendar blizu. Privoščimo si razvajanje v apartmajih in wellnessu Korošec, Mozirje. Ob svetovnem dnevu wellnessa podarijo 3 bone po 20 evrov. Pošljite SMS Korošec na 41 309 300 in sodelujte v žrebu. Več informacij na Facebooku Ritmo Pozitive in turizemkorosec.com. Ritmo
0: Pozitive! Yes, točno 8 minut je čez tretjo. Pozitive. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Res je.
0: In še ena ideja za izlet. Jutri se na prenovljeni velenski plaži uradno začne poletno dogajanje.
2: Od 10. do 18. ure bodo na voljo športne in vodne aktivnosti, animacije za otroke, napihljiva igrala, milni mehurčki in zabava za vse generacije. Zvečer pa bodo dogajanje preselili na Visto, kjer bodo za glasbeni vrhunec poskrbeli tako slovenski kot hrvaški glasbeni.
0: In povsem seveda brezplačno, čeprav se poletje uradno začne letos 21. junija, torej čez 9 dni, velenska plaža že jutri skoči v poletje in mi pa seveda z njo, ne?
2: Dejmo, ne? Šof.
1: Vedno, v ritmu pozitive.

0: Točno tako je. Ljudje v ritmu pozitiva smo večno mladi, sploh če bomo še kaj zamigali, lahko na glasbo ali pa na kolesu. Jutri bo gostišče GTC 902 na Črnivcu gostilo Izotur dogodek, danes pa tam že poteka naš kolesarski izziv.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: No, s terena pa se nam oglaša Rebeka. Rebeka, živjo. Halo, Rebeka.
3: Kje smo? Danes smo tukaj. Gostišče GTC 902 Črnivec. In kaj delam? Danes imam prekolesariti 28 km. In vaša naloga je, da mi prijete pomagati. Svojega izmed vas nagradim za Union Radler izotonikom 00, hkrati pa ste v žrebu za dirko po Franciji z Bahrain Victorious. Tako da, nagrada je epska. Prijete.
2: Tako.
0: Vidim, da ste nekje ob cesti, tako da jo zagotovo ne bo težko najti. Vabljeni, da pomagate. Drugače pa zapišite, koliko mislite, da bo potrebovala Rebeka za teh 28 km in pošljite SMS na 0413-9300 in morda bosta dva paketa Radler Izotonik 00 prav vaša.
2: In kot je rekla Rebeka, vsi sodelujoči ostanete v bobnu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu, tako s prenočiščem in vsem ostalim, kar sodi zraven v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to urpika.

0: Ja, utorak bo prepeval Peter Grašo, mi pa ga vrtimo samo zato, ker je veliko lažje poslušati na petek komade v torku, kot ob torkih komade v petku. No, pred pol četrto pa slišimo še kaj. Phila Collinsa, ostanite z nami. Bože, daj, da budem jak. V ritmu pozitive. Radio Velenje.
1: Ups. To pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.

0: Bigl z Mute, prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbenik Ray nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Neša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady, že na prodajnih mestih.
3: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
4: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.

0: lokalno.
1: Na zaključnem dogodku v Velenju so razglasili zmagovalce Startup Generatorja 2026, programa namenjenega mladim podjetnikom, ki ga izvaja Saša Inkubator. Kot je povedala direktorica Saša Inkubatorja Tanja Ževart Boček, so vsi udeleženci programa pridobili veliko novih znanj in izkušenj.
2: Vsi so intenzivno šli skozi vsa področja, skozi delavnice, ki so jih vodili v bistvu priznani predavatelji iz startup ekosistema, in mislim, da so vsi odnesli in vsi zelo napredovali.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Okay, trenutne temperature Ptuj 25, Maribor 24, Šoštan in Žalec 23, Šmarje pri Jelšah in Velenje 22, Novo mesto pa okrogli 20 stopinj. Jutri kaže, da bo na severovzhodu zjutraj še nekaj oblakov, potem pa se bo povsod lepo razjasnilo. Čaka nas sončen dan s temperaturami do 29 stopinj in tudi nedelja bo večinoma sončna, ampak popoldan bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zavlekle tudi v ponedeljek. Tako da, če razmišljate o kolesarskem podvigu, je jutri idealen dan, nedeljo popoldne pa raj rezerviramo za kakšno kavico pod streho.

0: Radio Velinje.
1: Gremo na ceste. Promet je zaradi popoldanske prometne konice močno oviran v Ljubljani in na cestah, ki vodijo iz in v Ljubljano. Do nesreče je tako prišlo na štajerski avtocesti v smeri Domžal, malo naprej od razcepa za Dobrova. Zastoja sta tudi na štajerski avtocesti v delovni zapori, v smeri Maribora pri Dramljah, v smeri Ljubljane pa pri Tepanju. O radarjih trenutno ne poročate, če pa bi želeli, lahko to vedno storite. S klicem na 080 13 02. Srečno pot.
2: Bodimo varni! Radio Velin.

0: Velenje.
1: Točno 6 minut je čez pol četrto, v ritmu pozdive.
2: Čas gre, hitro,
1: ko se Luka in Nuša skupaj in če je kdo mislil, da so torbice šle predaleč s cenami, potem morate slišati tole. Ja, v Parizu so na dražbi prodajali torbico iz celic tiranozaura. Ja, vrste dinozaura. In cena več kot pol milijona dolarjev.
2: Okay.
1: Kaj pa to?
2: A? Bolj me to zanima najprej. A to so uspeli prodati dejansko?
1: Ne. Ne, nišče je ni zagrabil. Ponudbe so prišle samo do okoli 150 tisoč. Očitno obstaja neka meja, koliko so ljudje pripravljeni odšteti za modni dodatek iz živali, oziroma celic, ki je izumrla pred 67 milijoni let.
2: Ja, torej, če strnem, dinozauri so očitno še vedno bolj uspešni v filmih kot v modi. No. Čeprav, no, je pa resno, da bolje, da za torbice uporabljajo fosile izumrlih dinozaurov, kot da bi za to uporabljali žive živali.
1: Je to pa absolutno.
3: Daleč od Vrveža, pa vendar blizu. Privoščimo si razvajanje v apartmajih in wellnessu Korošec Mozirje. Ob svetovnem dnevu wellnessa podarijo 3 bone po 20 evrov. Pošljite SMS Korošec na 41 309 300 in sodelujte v žrebu. Več informacij na Facebooku Ritmo Pozitive in turizemkorosec.com.

0: The Joker, res vrhunski komad, ki ne gre iz mode in zato je seveda v ritmu pozitive, kjer smo pozitivni ljudje, Rok, Luka in Nuša, 15 manjka do četrte in če bi mi kdo rekel, da me lahko nekaj kilometrov na kolesu pripelje vse do Pariza ali pa samo en SMS, ne bi verjela, ampak ko gre za Union Radler Izotor, to drži.
1: Drži. Izotor kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, danes je na vrsti Rebeka, ki v gostišču GTC 902 na Črnivcu na sobnem kolesu premaguje 28 km. Lahko ji greste pomagati ali pa samo ugibate, koliko časa bo za to potrebovala in svoj odgovor pošljete na 041-309-300.
2: No, jutri pa bo na isti lokaciji še velik Izotur dogodek. Podobno, kot smo ga pred kratkim spremljali v Kranjski Gori ali pa na Nanosu. Ne? Ja. Torej, če iščete idejo za jutrišnji izlet, je Črnivec zagotovo ena izmed zanimivejših postojank.
0: Tako je, Union Radler Izotur pa ni samo izletniška zgodba. Če letos kolesom obiščete vsaj 5 izotočk, naredite fotko in jo objavite na izotur.si, postanete del Izotima. To pa pomeni, da dobite še brezplačno prejavnino za poslovno etapo Izoride, pa še posebno ekipno majico.
2: No, danes pa nekdo prejme tudi paket Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete v igri za finale dirke po Franciji v Parizu. Še enkrat torej nič 41 309 300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gaz pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Ali pa na spletni strani v ritmu pozitive.si. Takole vsi na kolo za zdravo telo, ne sprejmemo izgovorov. No ja, mogoče samo enega, tistega, ki ga ima tudi Jasmin Stavros, ki je...
4: Došlo vreme, da se smirimo.
0: Ne, pa tudi on se, čeprav na začetku začne pet, ne, umora, ne, ja. Ampak vidiš, potem pa se kar razživi in dobije energijo, ne.
4: Ja. Došlo vreme, da se smirimo.
0: Jaz mi Stavros prihajam v nadaljevanju, pa tudi Eros Ramazzotti še pred četrto, da ostanemo v našem ritmu.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevs. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
3: City center Celje, vse najboljše.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
8: Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis doktorja Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Velika dva.
1: Radio Velenje.
0: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel...
2: Ker smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Državni zbor v ponedeljek na izredni seji o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Papež na Kanarskih otokih, vsi smo migranti. Vreme popoldne bo delno jasno. Dober dan, z vami sem Nena Lužar. Kolegi predsednika državnega zbora se je danes dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo poslanke in poslanci v ponedeljek odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Zahtevo za izredno sejo so vložili poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice, ki so tudi predlagatelji zakonskih sprememb. Papež Leon XIV. Je zadnji dan obiska v Španiji na Kanarskih otokih danes pozval k pomoči in reševanju težav nezakonitih priseljencev ter pred sprejemnim centrom za migrante na otoku Tenerife dejal, da smo vsi migranti. Dodal je, da mora biti vključevanje migrantov vzajemno popotovanje med gostitelji in prišleki. Osnutek sporazuma ZDA ne predvideva, da bi Iran prepustil nadzor nad Hormuško ožino ZDA, danes poročajo iranski državni mediji. Po njihovih navedbah bi Islamska republika v skladu z dogovorom ohranila tudi pravico do bogatenja urana, s koncem vojne proti njej pa bi potihnilo tudi orožje v Libanonu. Predsednica Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope Gun Marit Helgesen je danes izrazila resno zaskrbljeno zaradi predlaganih sprememb zakona o lokalnih volitvah. Kongres je Beneško komisijo zaprosil za mnenje o skladnosti predlaganih sprememb v Sloveniji z evropskimi volivnimi standardi, so sporočili iz Strasbura. Na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki se je v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo včeraj, bo barve Bosne in Hercegovine branil tudi mladi branilec Arjan Malić. 20-letni nogometaš avstrijskega Šturma iz Graca je v ekipi zamenjal poškodovanega Nidala Čelika. Bosna in Hercegovina bo nastope na svetovnem prvenstvu začela danes ob 21. v Torontu s tekmo proti Kanačanom.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vetri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Radio Velenje.

0: Promet je zaradi popoldanske prometne konice močno oviran v Ljubljani na cestah, ki vodijo iz Ljubljane. Do nesreče je tako prišlo na Štajerski avtocesti v smeri Domžal, malo naprej od razcepa za Dobrova. Zastoja sta tudi na Štajerski avtocesti v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah ter v smeri Ljubljane pri Tepanju. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pokličite 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni! Daleč od Vrveža, pa vendar blizu. Privoščimo si razvajanje v apartmajih in wellness v Korošec, Mozirje. Ob svetovnem dnevu wellnessa podarijo 3 bone po 20 evrov. Pošljite SMS Korošec na 41 309 300 in sodelujte v žrebu. Več informacij na Facebooku Ritmo Pozitive in turizemkorosec.com.
0: Tudi na grobelne na 6 minut čez četrto. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ja, ekstra pozitivna zgodba pa se je zgodila na Hrvaškem. V mrežo ribičev se je ujel delfin, ampak pogumni ribič je to opazil, se je slekel do spodnic in skočil v mrežo na pomoč in to kljub tveganju, ne, da bi ga delfin lahko v paniki poškodoval, pa da bi se lahko recimo sam zapletel v mrežo, da bi lahko med ribami bile tudi strupeni morski pajek ali škrpena. Vseeno je tvegal in rešil delfina, da je lahko splaval iz mreže. Jaz sem, ko sem gledala posnetek, jaz sem kar zajokala, ko sem videla, kako je delfin lepo odplaval nazaj v odprto morje. Ribiči pa so tako veselo vzklikali. Ajde!
0: Ja. Ja, no, video, če vas tale opis ni prepričal, lahko vidite na našem Instagram profilu Ritmo Pozitive v storijih. So pa zelo zanimivi tudi komentarji spodaj. Ne? Naprimer,
2: videom,
0: da ne nosijo vsi heroji ogrinjal, ne?
2: Res ja, je, nekdo je zapisal, ta moški si v življenju več ne bi smel kupiti piva.
0: Ne, res je.

0: Kraljeva glasba za vse ljudi v ritmu pozitive. Queeni so z nami, skoraj 20 je čez četrto in dejansko toliko vaših odzivov je bilo na naše pozive k obisku Facebook strani v ritmu pozitive, da je pred nekaj minutami Facebook povsod čist zablokiral. Tako da mislim, da je najbolj pametno, da gremo vsi na kolo.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, vsekakor bo bolj zdravo. Union Radler Izotur povezuje zanimive kraje po Sloveniji in jutri se velika karavana ustavlja na Črnivcu, kjer se že danes vrtijo pedali. V gostišču GTC 902 poteka celodnevni Izotur dogodek oziroma bo jutri, danes pa tam že kolesari Rebeka. Pred njo je 28 km, pred vami pa priložnost za nagrade.
0: Tako, vse, kar morate storiti za res osvežujoče darilo, je, da pošljete SMS na nič 41 300 9300 in napišete, koliko časa bo potrebovala Rebeka za svojo vožnjo. Vsak odgovor je pravilen in vam omogoči sodelovanje v nagradnem žrebu za kar dva platoja Radler Izotonik 00.
2: Ja, in mimo grede Izotur ponuja še eno zanimivo možnost. Obiščite 5 različnih izotočk, fotografije objavite na izotur.si in postanite član Izotima. Za nagrado prejmete brezplačno prijavnino za poslovno etapo Izorajt na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ja, na vseh izotočkah pa vas ob vikendih čaka tudi posebna akcija 3 plus 1 gratis za Union Radler 00 Izotonik, kar pomeni, da osvežitve na poti ne bo zmanjkalo.
2: Si na kolo.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: Jakov, ja volim in tudi jaz ga volim. Luka, junij je pri nas mesec piknikov, začetka poletja, ampak ima pa še eno malo manj znano vlogo. Ne? Je tudi mesec ozaveščanja o duševnem zdravju moških.
1: Ja, res je in ni namenjen temu, da bi moški še en mesec več govorili, da je pa vse v redu, ne? Sej vse v redu, ne? Ne, ravno obratno. Namen je opozoriti, da tudi moški doživljamo stiske, samo da jih pogosto teže pokažemo, ne? In po številnih mednarodnih podatkih moški predstavljajo približno 3/4 vseh smrti zaradi samomora in zato, ker precej redkej poiščejo strokovno pomoč.
0: Zakaj misliš, da mislijo strokovnjaki, da redkeje poiščejo strokovno pomoč?
1: Pogosto zaradi občutka, da moramo vse zdržati sami. Ne?
0: Ampak, jaz sem det, jaz moram to
1: tako, prenesti. Tako, ampak še enkrat, to pa res polagam vsem v ušesa in potem tudi upam, da v srca, prositi za pomoč ni znak šibkosti. To je enako, kot da če bi si zlomil ne vem, roko ali pa nogo in ne bi šel k zdravniku. Ne? Seveda bo šel, ne? Glava pač nima mavca, ampak vseeno tudi rabi pomoč, takrat, ko je prizadeta. Ne?
0: To je dober opomnik za junij, ne?
1: Seveda. Če nisi v redu, ni treba zdaj igrati finala svetovnega prvenstva vsak dan. En pogovor s prijateljem, s partnerko ali s strokovnjakom pa je lahko zelo pogumna poteza.
0: Ja, včasih je en pogovor, ena smeh ali samo en objem, čisto dovolj, da se malo slabši dan spremeni in postane takoj pozitiven. In Daniel Powter prav tako to ve, ki prihaja v nadaljevanju.
2: Radio Velenje. Slušni aparati iz Neurota.
3: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
3: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
4: Psst, a čutiš ta mir?
5: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
6: Lahko pa greš v Pepko Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepko Velenka vabi.
7: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
6: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
7: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
8: Minus 4 kg v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
9: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: lokalno.
1: V letu 2025 je bilo na območju mestne občine Velenje zbranih in v nadaljno obdelavo predelanih več kot 7000 ton odpadkov. Med njimi je bilo več kot 2100 ton bioloških odpadkov, več kot 4100 ton mešanih komunalnih odpadkov in več kot 700 ton kosovnih odpadkov. Podatki kažejo, da občani vse bolj odgovorno ravnajo z odpadki in aktivno sodelujejo pri ločenem zbiranju, sporočajo z mestne občine Velenje.

0: Radio Velinje.
1: Pogled u nebo.
2: Trenutna pauza line Prebold 25 stopinj, Slovenska Bistrica in Šentjur 24, Maribor, Velenje, Črnomelj 23, Novo mesto pa 21. Jutri zjutraj bo z nami še nekaj oblakov, čez dan pa bo sončno in toplo, do največ 29 stopinj bomo namerili. No, nedelja prinaša podobno zgodbo, samo do popoldneva. Takrat bodo na severu nastale plohe in nevihte, ampak povsod drugje še bo vedno sončno. Tako da ja, te nevihte pa bodo vztrajale tudi v ponedeljek, ko se bodo malce razširile, zato pa je vikend primeren za piknik ali obisk jezera, torej to soboto, jutri. Nedeljo proti večeru pa za ziher bolj kje pod streho ali pa če greste kam, vsaj dežnik pod roke.

0: Radio Velenie.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Če opazite zastoje ali radarske kontrole, pa nas o tem obvestite varno in brezplačno na 08131 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Radio Veli.

0: Radio Velenje.
1: Pet minut je čez pol peto, v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj in tudi svetovno prvenstvo je tukaj. Ampak očitno ne za vsak žep. Ne. Jaz sem brala, da nekatere vstopnice v ZDA stanejo tudi do $30,000.
2: Ja, in zato je New York naredil precej zanimivo potezo. Država je namenila $20 milijonov za brezplačna navijaška območja z velikimi ekrani po mestu, tako da lahko ljudje prvenstvo spremljajo tudi brez vstopnic.
1: A to pa ful dobro. No, tekme tako ne bodo spremljali na stadionih, trgih, a bodo, ne? Vse tako. Posod bodo, ja. Finale pa celo v centralnem parku, kjer pričakuje okoli 50,000 ljudi. Mm-hmm. Si predstavljaš to skupno navijanje?
2: Ja.
1: To mora biti
2: na stadionu jih bo še več, ne?
1: Jaz samo pomislim na to in dobim kurjopavt.
2: No in organizatori pravijo, da ne bi bilo svetovno prvenstvo največji športni spektakle in ne največji VIP klub. Mm-hmm. Kar pa je za Ameriko mogoče celo malce nenavadno, ne?
3: Daleč od Vrveža, pa vendar blizu. Privoščimo si razvajanje v apartmajih in wellnessu Korošec Mozirje. Ob svetovnem dnevu wellnessa podarijo 3 bone po €20. Pošljite SMS Korošec na 41 409 300 in sodelujte v žrebu. Več informacij na Facebooku Ritmo Pozitive in turizemkorosec.com.

0: Smith v našem ritmu in pesem, ki spomni, kako dobro je bilo nekoga spoznati in še lepše, kako lepo je, da smo še danes prijatelji. No, do današnjega žreba, dragi prijatelji, v ritmu pozitive pa ni več veliko časa, zato je zdaj idealen trenutek za sodelovanje. SMS na 041-309-300.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive. Izotur.
2: Na črnilcu v gostišču GTC 902 danes kolesari Rebeka. Njena naloga pa je prekolesariti 28 km na sobnem kolesu.
0: Jaz mislim, da bo potrebovala tako okrog uro in četrt, recimo bi rekla.
2: Kolikor jo poznam, bi rekel, da bi hotela biti še hitrejša. Če pa je kdo omeni jutrišnji izotur dogodek, pa mogoče dobiš še dodatno motivacijo. Ne?
0: Ja, svoj odgovor pošljite na 041-309-300, torej koliko časa bo potrebovala Rebeka za 28 km. Vsak odgovor je pravilen in vsak SMS sodeluje za današnjo nagrado.
2: Ja, seveda tudi za glavno nagrado. Pogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo vred.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Odlična akcija in dogodki, ki spodbujajo gibanje, prav tako kot glasba, ki prihaja v naš ritem še pred peto. Pa nas vrne v zlate disko čase, potem pa, da se malce prizemljimo in vrnemo v naš čas, pride še Nika Zorjan. Skratka, svetovno znani hiti in vse slovenske uspešnice na enem mestu.

0: Rádio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar 1 milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis dr. Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.
1: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
2: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Neša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Državni zbor v ponedeljek na izredni seji o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Papež na Kanarskih otokih, vsi smo migranti. Vreme popoldne bo delno jasno. Dober dan, z vami sem Nena Lužar. Kolegi predsednika državnega zbora se je danes dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo poslanke in poslanci v ponedeljek odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Zahtevo za izredno sejo so vložili poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice, ki so tudi predlagatelji zakonskih sprememb. Papež Leon XIV. Je zadnji dan obiska v Španiji na Kanarskih otokih danes pozval k pomoči in reševanju težav nezakonitih priseljencev ter pred sprejemnim centrom za migrante na otoku Tenerife dejal, da smo vsi migranti. Dodal je, da mora biti vključevanje migrantov vzajemno popotovanje med gostitelji in prišleki. Evropska komisija predlaga svežen finančne pomoči EU kmetom, ki jih je prizadela rast cen gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu v višini 540 milijonov evrov. Z zagotovitvijo sredstev držav članic se bo skupaj mobiliziralo do 1,5 milijarde evrov pomoči. V Bruslju napovedujejo tudi možnost prilagoditve načrtov skupne kmetijske politike. Ukrajina je danes z droni napadla mesto Nižnekamsk v Ruski republiki Tatarstan, ki je od ukrajinske meje oddaljeno več kot 1600 km, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah Kijeva so v Tatarstanu napadli naftno rafinerijo Taneko, v sosednji regiji Samara pa tovarno sintetičnega kaučuka. Na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki se je v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo včeraj, bo barve Bosne in Hercegovine branil tudi mladi branilec Arjan Malić. 20-letni nogometaš avstrijskega Šturma iz Graca je v ekipi zamenjal poškodovanega Nidala Čelika. Bosna in Hercegovina bo nastope na svetovnem prvenstvu začela danes ob 21. v Torontu s tekmo proti Kanačanom.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno. Oblačnost se bo od severa povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: Prividno zastoj so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro pa proti Ljubljani. Zastoj so tudi med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Radar v Providi preži na vas v Lučici ob Savini oziroma na vozu Šempeter na štajersko avtocesto in merijo v smeri Celja. Če so radari še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni!
2: Daleč od Vrveža, pa vendar blizu. Privoščimo si razvajanje v apartmajih in wellnessu Korošec Mozirje. Ob svetovnem dnevu wellnessa podarijo 3 bone po 20 evrov. Pošljite SMS Korošec na nič 41 309 300 in sodelujte v žrebu. Več informacij na Facebooku Ritmo Pozitive in turizemkorosec.com. Ritmo
0: Pozitive. Tudi na Ptuju 7 minut čez peto. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Nuša Rojs, Rok Reže in moja malenkost Luka Žerjav.
3: Včeraj se je začelo svetovno prvenstvo, ne? Pa mi je res bilo zanimivo prebrati, kaj je do največji nogometni zvezdniki, ko ni tekem. In v bistvu sploh niso zahtevne.
0: Ne, Cristiano Ronaldo recimo prisega na portugalsko jed iz polenovke, krompirja in jajc. Messi ima najraje milanski zrezek po argentinsko, seveda s paradižnikovo omako, šunko in sirom, ki ga menda spremljajo. Že od otroštva.
3: Ja, jaz sem si mislila, da bo to nek proteinski prah z okusom zmage.
0: Ne, ni čisto tako. Recimo, Mo Salah obožuje egipčanski košari, Neymar klasiko, riž, fižo in zrezek.
3: O, to je moj človek.
0: Ja, Harry Kane pa je zelo discipliniran. Losos, riž in zelenjava.
3: To bi tudi bilo. Ja, kaj pa, ja, kak taki res izstopaš, če mogoče?
0: Ja, Erling Haaland. Edini je brez težav priznal, da obožuje kebab. Ampak samo, da ga ima za nagrado in ne za pripravo na tekmo.
3: Občasno.
0: Skratka, tudi največje nogometne zvezde imajo na koncu dneva precej domače apetite.

0: Gibe v ritmu pozitive. Pa še rima se. 16 je čez peto, Rok, Luka in Nuša skupaj. In vsi tisti, ki zbirate kilometre, žige, fotografije in nove zgodbe in spomine, bi rekla, da to res morate ne samo slišati, ampak pri tem res morate sodelovati.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, danes se vse vrti okoli Črnivca, v gostištu GTC 902. Naša Rebeka poganja pedala za 28 km, vi pa imate še nekaj minut časa, da ocenite njen čas in ga pošljete na nič 41 309 300 in seveda osvojite fantastično osvežujočo nagrado 2 paketa Radler Izotonik 00.
2: Jutri pa se tam obeta še pravi kolesarski praznik z Izotonikom tur dogajanjem. Če ste bili navdušeni recimo nad vzdušjem v Kranjski gori, potem veste, da bo tudi tokrat pestro. Tako, zdaj pa torej še par minut in kličemo nagrajenko ali nagrajenca nagradne igre. Paket Union Radar 00 Izotonik že čaka novega lastnika ali lastnico, vsi sodelujoči pa ostanete tudi v žrebu za nepozabno doživetje finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victorious.
1: Izotur kronometer!
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: Ja, obožujem, ja. Življenje je lepo. Alenka Godec, malo sem že živčna, ne, ker jo jutri srečamo živo. Jutri smo namreč obe na dobrodelnem dogodku v Mostah pri Ljubljani, je dogodek Norjena Kosmatince, tako da če bi se kdo rad udeležil, je popolnoma brezplačno, odvil pa se bo tudi srečelov, s katerim prispevamo za zavetišče za živali.
1: No, to pa mi je všeč, oziroma kot zapoje crvena jambuka.
0: Ja, tudi meni je všeč, ko delam dobro. Sviđa mi se ova stvar, pa prihaja v naš ritem pozitive, pa še Glenn Medeiros še pred pol šesto, da ostanemo v vrhunskih ritmih.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popust.

0: začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
1: Ajs!
2: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
3: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
4: Radio Velenje,

0: Lokalno.
1: V krajevni skupnosti Konovo v mestni občini Velenje so namenu predali prenovljeno odsek ceste na relaciji Domazet Dobelšek Martin Slovrič. Velenjski župan Peter Drmol je ob odprtju dejal.
2: Moram reči, da je ta investicija izjemno pomembna zaradi dveh stvari. Kot prvo, da smo seveda uspešno pristopili k sanaciji, in kot drugo dejstvo, da ta cesta ni kategorizirana in da je bila pri tej investiciji tudi nujno obvezna udeležba krajanov, ki živijo tukaj na tem območju.
0: Radio Velenje.
3: Ker smo radi na kamot.
0: Pogled v nebo.
4: Na 24 stopinj Mozirje, Žužemberk, Prebold, Krško, Šmarje, Prelšah in tudi Pragersko, no stopinja manj pa 23 pa Slovenska Bistrica in Šoštanj. Vreme nam bo jutri še najbolj naklonjeno, sončno bo in vroče do 29 stopinj in tudi nedelja bo sprva takšna, ampak potem bodo na severu štartale plohe in nevihte v popoldanskem času, ki pa se bodo potem razširile na celotno Slovenijo in tudi na ponedeljek, tako da če imate v načrtu kak pohod, dajte to urediti jutri, v nedeljo pa raje popoldan počivajmo.

0: Radio Velinje.
1: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji so tudi med Zadobrovo in Šentjakobom. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pokličite našo 08013-02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni!
1: Ja, 4 minute so čez pol šesto v našem ritmu. Časa za sodelovanje v nagradni igri za fantastičen odklop v naravi nimate več veliko, zato ker hitro sodeluje.
2: Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa.
2: Ker smo radi na Kamot.
4: Daleč od Vrveža, pa vendar blizu. Privoščimo si razvajanje v apartmajih in wellness Korošec Mozirje. Ob svetovnem dnevu wellnessa podarijo 3 bone po 20 evrov. Pošljite SMS Korošec na 41 309 300 in sodelujte v žrebu. Več informacij na Facebooku Ritmo Pozitive in turizemkorosec.com.

0: Odličen Luis Capaldi v našem ritmu. In čas je, ja, danes smo ugibali, koliko časa bo Rebeka potrebovala za svojih 28 km na Črnivcu, in zdaj je res čas, da podelimo današnjo nagrado.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, dobrodošli v ritmu pozitive. Koga smo dobili in odkot ste,
3: Živjo? Dobar dan, Simona pri telefonu. Iz Trebnjega.
0: A, Simona, a vi kaj kolesarite in kdaj in koliko nazadnje?
3: Jo, še dolg ne. Zdaj pa že res nekaj časa nisem. Po mojem imam še prazno gumo.
0: Prazna guma je vedno dober izgovor, ampak še vedno je to izgovor, ja. Simona.
2: Zdaj se Simona povedala, kaj pa počnete, če ne kolesarite, oziroma ko ne kolesarite?
3: Predvsem kakšno osvežilno pijačo, brezalkoholno, izotonike.
0: Si privoščite, okay. Tudi to je odlična sprostitev.
2: Simona, potem pa vas bo tole razveselilo, ne? Zdaj, če že imate veselje in če ste dobili in boste dobili in ste dobili. Darilni paket Union Radler izotonik, tako, nič iskrene čestitke.
0: Hvala, čestitke. Ste pa tudi v žrebu za glavno nagrado in če osvojite, koga bi vzeli s sabo v Pariz?
3: Mojega partnerja.
2: No, to je pošteno. Držimo pesti, da vam bo uspelo, Simona.
3: Super, tudi jaz.
0: Simona, ker ste velika pozitivka in z nami vedno v ritmu pozitive, rabimo še vaš recept za življenje v ritmu pozitive.
3: Dejansko živi vsak dan, kot da je zadnji.
2: No, tako. Se strinjamo. Čestitke, Simona. Za čisto vse pa jutri na Črnivcu velika zabava za vse generacije, tako da vsi vabljeni.
1: Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.

0: Dobrih 15 do 6. Že imaš, Luka, plane za vikend?
1: Ja, isto imam, no kaj, užival bom v družbi otrok, pogledal kako tekmo na svetovnem prvenstvu, pa predvsem se spočil, no, pa tvoji.
0: No, jaz pa sem prejšnji vikend z nastopom presenetila 40-letnega gasilca na njegovem praznovanju na Gorenjskem, pa popestrila veselico na Dolenjskem, no jutri pa bom dobrodelna in prav vsi se mi lahko pridružite.
1: Aha, a to si prej razlagala, ja. Nori na kosmatince nekaj, ja, ja, ja, ne, druženje za... Kaj za ljubitelje živali, pa še za tiste, ki bi radi pomagali?
0: Ja, Društvo za zaščito in pomoč živalim Animal Angels Slovenija so organizirali eno res lepo druženje, dobrodelni dogodek za pomoč živalim in res bogat program z znanimi slovenskimi estradniki. Uh-huh. Začne se jutri ob 10. dopoldan v Mostecu pri Ljubljani z pozdravnim govorom organizatorjem, potem pa bo imel vsak svojo točko, pa pride recimo igralec Matjaž Javšnik, pa pevka Alenka Godec, pa Jadranka Juras, pa Klemen Bunderla, pa ta športnik Denis Porč, znan pod imenom Čorčip, veš?
1: Ja,
0: pa plesna skupina bo, pa ja, vse.
1: Da, pa tudi ti boš odpela par svojih, ne?
0: Ja, seveda, ja. Pa še srečelov, ja, so pripravili. Okay. Tako da se bomo skupaj zabavili od 10. do 17. ure, tako da lepo vabljeni tudi iz moje strani.
1: No, jaz vam pa želim, če se ne udeležim, no, da dogodek čim bolj uspe. Ja. Ti vem, da boš uživala v prepevanju, sploh, ker gre za dober namen, za živali.
0: Ja.
1: Vsem pa želimo seveda prijeten vikend, obilo zabave, smeha in veselja, da pozabite na skrbi, si naberete novih moči in energije za nov delovni teden.
0: Ja, mi pa poskrbimo za odlično glasbo.
1: Ja, seveda.
2: Mava da lasimo, znam kad iskini kako vatreno.
0: Vrhunski dojet. Ivana Banfič in Dino Merlin prihajata s pesmijo Godinama, še pred šesto pa Eros Ramazzotti, da ostanemo v našem ritmu zavedno. V ritmu pozitive.
3: Radio Velenje. Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
4: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo. Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
5: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
4: Na voljo tudi LimPay plačilo.
5: Gume Pro Šoštan. Nič 31-776-500.
6: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
4: Skoči v Velenko po Vesuši Malico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
7: Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis doktorja Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
3: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mitja Čretnik. V okviru vseslovenskega projekta slovenskih železnic Sejemo sončno prihodnost so včeraj ob Šaleški cesti pri Češnjevem drevoredu nasproti avtobusne postaje posejali sončnice. Na dogodku so sodelovali velenjski župan Peter Drmol, nekdanji slovenski rokometni reprezentant Matevž Skok, učenci Eko osnovne šole Antona Aškerca Velenje in Tanja Rotovnik iz slovenskih železnic, ki je o projektu dejala.
2: Sončnica kot simbolika sončne energije, ki se obrača proti soncu, je tisto, kar tako mesto Velenje kot tudi slovenske železnice gledamo v neki trajnostni mobilnosti, jo razvijamo. Tukaj smo pred postajo, ki je tudi del naše skupine, slovenske železnice skupaj z Nomagom želimo zagotavljati neko celovito mobilnost, ne samo po železnici, tudi drugod. In seveda, da bo trajnost postala privlačna, eno je, da na njo opozorimo, da opozorimo na lepe poglede skozi okno vlaka in vse kraje, ki so ob železnici, je ta simbolika sončnic, na drugi strani pa, da se potrudimo in naredimo, da so uporabniške izkušnje vedno boljše, ne samo lepe.
0: Radio Velenje.
3: Globoko vdihni, vzame šlanene hlače zase, Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
4: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.
3: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
4: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi, ve suši Velenka, zaslužiš si. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
5: Prva ponovitev.
6: Na vdih modrosti.
7: Prijazno pozdravljeni v oddaji Na vdih modrosti na Radio Velenje. V današnji oddaji bomo spregovorili o Društvu upokojencev Velenje, ki ponuja širok spektr športnih in rekreacijskih aktivnosti. Upokojencem omogoča aktivno, zdravo in družabno preživljanje tretjega življenjskega obdobja. Šport je ena izmed paradnih disciplin društva, saj poleg skrbi za zdravje spodbuja tekmovalni duh in medsebojno povezovanje. Več povemo v nadaljevanju, zato ostanite z nami.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti. Društvo upokojencev Velenje med drugim skrbi za različne športne discipline in rekreacijo. Aktivnosti so prilagojene različnim stopnjam telesne pripravljenosti upokojencev. Ivo Druks, Društvo upokojencev Velenje.
2: Društvo upokojencev ima izredno tradicijo v Sloveniji, tu v Velenju in pa v pokrajinski zvezi in pa na ZDUS-u, to pomeni na slovenskem področju, med društvi, med 500 društvi. Izredna tradicija je to, ker imamo izredno za upokojence dobre športnike. Imamo mi za lansko leto 4 državne prvake, posamezno, ekipno imamo to noce, tako da smo mi v Sloveniji, pridemo tudi pokrajinska zveza, pride skupaj nekako prvo, drugo mesto imamo v Sloveniji. To je izredna čast. V društvu pa delujemo tako. Celo zimo imamo možnosti, kar so v Velenju izredno čudovite možnosti, poleg rdeče dvorane, da mi lahko pravzaprav treniramo in se družimo in pa igramo, tekmujemo med pododbori, in potem najboljša ekipa gre na pokrajinske igre in tista ekipa gre potem tudi na državno prvenstvo. Izreden sistem je tu, eno je tekmovalni del, drugi del, ki pa imamo mi, je pa druženje. Druženje, srečanje, da imamo čudovito možnost pod brajdo pri društvu, imamo dva kegliča, dva igrišči za keglanje na Vrvici. To je vsak dan praktično se tam dogaja neki. V zimi imamo celo ligo tekmovanja, čez celo zimo imamo ligo tekmovanja v Pikado, potem imamo tekmovanje v rdeči dvorani, imamo v igri Kornhošter, Bunk Kornhola, kar smo v Velenju nosilci v Sloveniji, v tej promocijski igri. In pa na mizni tenis imamo zdaj novo sekcijo, se je 2015-16 članov odločilo na novo, da bodo se rekreirali na mizni tenis, kar je na mizni tenis je dokazano, da je najboljši nekako šport za tudi za upokojence. Tako da mi na tem področju imamo, potem še imamo pa športe, če gledamo takole. Streljanje, ribolov, balinanje, smo rekli pekado smo rekli, tako da keglanje na Vrvici, šah, glih se je tudi tekmovanje končalo, tako da društvo je angažirano tule nota, tako pravzaprav celo zimo nekako mi računamo preko 350 članov, ki nekako nek doprinos dajo. Eni so najboljši, eni so zraven, ki se samo družijo, ki se samo zraven igrajo, pa družijo, nimajo visokih rezultatov, sam so srečni, da so v ekipi, da igrajo, da tekmujejo, da se merijo, da šport je paradna disciplina v društvu.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radio Velenje. Društvo upokojencev Velenje si želi, da bi se v športne aktivnosti vključilo čim več upokojencev in upokojenk. Deluje tudi dnevni center aktivnosti. Ivo Druks, Društvo upokojencev Velenje. Življenje upokojencev v Velenju skozi te dejavnosti ostaja dinamično, saj šport uspešno združujejo z družabnimi dogodki, izleti in medgeneracijskim sodelovanjem.
2: Dnevni center aktivnosti, to je pa nekako naš tisti drugi del, ker imamo mi 1600 članov in je treba tudi drugim članom nekako zagotoviti in pa širše lokalni skupnosti, ker smo v centru Velenja, da se tu nekaj dogaja. Tule se tu dogaja preko zima razne delavnice. Ne smo na novo uvedli foto delavnico. Potem imamo kulturne večere. Čudovit večer je bil snoč tudi za prvo poletje kulturni večer, ne, tega pevskega zbora Kajuha, ne, so pripravili in dvorana polna. Potem imamo izobraževanja imamo na večjih področjih, center za krepitev zdravja. Potem imamo vsak ponedeljek, imamo dve skupine, tam je okrog 50 ljudi, telovadbo ima, to je center za krepitev zdravja, da je pod strokovnim vodstvom. Potem imamo, pripravljamo knjižnici krožek in tak kotiček, knjižni kotiček, kjer imamo že cel kup knjig, seveda, da vsi imajo to, vsi bi to dali, tako da bomo na tem področju nekaj naredili. Pa v petki bomo zdajle pripravljamo, da bi imeli jutranje druženje do povdana. Ne? Poleg vseh teh delavnic, izobraževanj, da bi imeli na tako druženje ob kavici. Ogromno imamo tega v planu, a ne, sam se počasi širi, a ne, nekako sredstva moramo zagotoviti, da se to lahko dogaja.
1: Oddaja Navdih modrosti na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti.
3: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4 299 799.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na kamot.

0: Radio Velenje. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: To pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: dobra muzika.
1: Dobra muzika. Lepo pozdravljeni v daji Dobra muzika. Preteklo soboto so ljubljanske križanke pokale po šivih. Jan Plestenjak je več kot 2,5 ure prepeval skupaj s tisoči oboževalcev, ki so v en glas spremljali njegove največje uspešnice. Še enkrat je dokazal, da tudi po več kot 30 letih kariere ostaja eden najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov. Danes v današnji vdaj se bomo spomnili tega nepozabnega večera, prisluhnili zgodbi o novi slovenski pesmi v podporo Palestini, obiskali bomo celske rokerje Klon, ki predstavljajo svoj tretji album in razkrivajo svoj pogled na umetno inteligenco. Ob koncu vdaje pa bomo izvedeli še, kakšen spektakel za letošnji december pripravlja Magnifico. Začnimo pa seveda z glasbo Jana Plestenjaka. Jan Plestenjak in Bolezen.

0: Dobra muzika.
1: Znova pozdravljeni v oddaji Dobra muzika. Jan Plestenjak je minulo soboto v Križankah pripravil koncert, ki je trajal več kot 2,5 ure. Več tisoč obiskovalcev je skupaj z njim prepevalo uspešnice Meni dobro je, Prelepa za poraz, Iz pekla do raja, Amore mio, Pustil ti bom sanje in številne druge. Med vrhunci večera je bil tudi nastop Roka Lunačka iz skupine Flirt, Jan pa se je občinstvu večkrat zahvalil za zvestobo in podporo skozi leta. Iz Ljubljane pa se sedaj selimo k novi pesmi z naslovom Palestina, ki sta jo ustvarila Primož Siter in skupina Aka Neomi. Avtori poudarjajo, da umetnost ni le odsev časa, ampak tudi glas tistih, ki opozarjajo na trpljenje ljudi. V videospotu so podporo izrazili

Bili številni znani Slovenci, ustvarjalci pa verjamejo, da lahko tudi glasba spodbuja razmislek in sočutje. Pa ji prisluhnimo tudi v dobri muziki. Siter in Aka Naomi, Palestina.

0: Demo.
1: Dobra muzika. Spremljate oddajo Dobra muzika. Celjski rokerji Klun so predstavili svoj tretji album Daleč stran. Člani skupine pravijo, da je to njihov najbolj oseben projekt doslej, saj so si dovolili ustvarjati brez kompromisov in brez prilagajanja. Ostajajo zvesti energičnemu roku in družbeno kritičnim besedilom. Ob izidu albuma so pripravili tudi poseben koncert v domačem špitalu v Celju, pri ustvarjanju pa so se jim pridružili številni glasbeni gostje. Posebej zanimiv je njihov pogled na umetno inteligenco. Čeprav so jo preizkusili pri enem od videospotov, poudarjajo, da je bil to predvsem eksperiment. V glasbi umetne inteligence ne nameravajo uporabljati, saj verjamejo, da mora človeški faktor ostati na prvem mestu. Kot pravijo fantje sami, manj besed in več roka. Tukaj je skupina Klon v skladbi Filozof.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni še v zadnjem delu oddaje Dobra muzika. Magnifico pripravlja letošnji tradicionalni božični koncert v Stožicah, a tokrat v nekoliko drugačni podobi. Večer z naslovom Magnifico Superstar bo zasnovan kot pravi musical, v katerem se bodo prepetali glasba, teater in ples. Glasbenik je ob predstavitvi povedal, da si je želel pripraviti nekaj posebnega in nekaj, česar občinstvo na drugih odrih ne more doživeti. Pri projektu sodeluje tudi Jure Karas, na odru pa naj bi nastopilo več kot 100 izvajalcev.
2: Ideja je bila v resnici, da postavimo nekaj posebnega, nekaj, se pravi, kar ne izvajamo na ostalih odrih, zelo ekskluzivno v smislu, da bo samo tle in vsako leto, če ga bojo hoteli gledati, bo lahko samo tja prišli bi na to. Skratka, gre pa za musical, imenuje se Božični musical, Magnifico Superstar. Zakaj Božični musical? Tukaj za Božič, in ker se bomo te neke božične zgodbe držali, ki bomo malce po svoje najverjetne interpretirali, kakor bomo občutili, da rab program cel. Še kar velik izziv zame, ne? Ampak se ga veselim.
1: Magnifico tako tudi po več kot 30 letih kariere ostaja umetnik, ki rad raziskuje nove glasbene poti in preseneča občinstvo. S tem pa smo prišli tudi do konca oddaje Dobra muzika. Danes smo se spomnili razprodanih Križank in Jana Plestenjaka, predstavili novo pesem Palestina, obiskali celjske rokarje Klon ter pokukali v decembrske načrte našega Magnifica. Hvala za družbo in poslušanje. Do prihodnjič vas lepo pozdravljam. Jana Titan.

0: konec sveta.
1: Dobra muzika.
2: Dobra muzika.

0: dobrodošli. To je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
1: Z vami je DJ Boštjan.
2: Tako je, pa smo v

0: hribe, tako pa temo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

vedri muzikanti je. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Danes z vami Pumpa DJ Boštjan.

Tole pa je bila Tinka, zdaj pa glasbena želje, pravim že, lepo nas pozdravi, specerice, belce, mi pa radi poskočne firpce, seveda poskočne velike firpce,

0: 19. junija splavarinje Radeče. Zdaj pa šibamo v Čižiče pravi Helene, kjer zužurajo s petkovo pumpo in bi radi sir.
1: Kje si prijatu, zavpije glas na drugi strani ceste.

0: na Krku, kam pa zdaj? Ja, zdaj pa šibamo nazaj v Čirovar, pravi Gašper, da bi rad eno dobro poskočno, veselo, debelo dekelco. Tako je, petko, pumpa, dviga ritem, dviga atmosfero do polnoči.
1: Danes z vami Pumpa DJ Boštjan.

Slovari nu rade, če skupaj zine servus. No, zdaj gremo pa naprej. Denis tam piše in pravi za Andreja Mehanika in prijatelje z Vinivrha, pa seveda za Andreja, novega člana v klubu Rajžarjev. Tako, huda ura, rok na žiga.

0: tradicijo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

Vedri Muzikanti. Gremo u hribe, проект пивоварне Лашко.

še nismo šli, da ne bi še enega spil tole šibalo, Aleksandru in Valeri v Dominikansko republiko. Opa, tu se posod nas je slišat. Kam pa zdaj šibamo? Zdaj gremo pa na morje v Omiš, ki pravi Dejan, da ste si zaželela pesem tole poskočno Zetorja in pozdravljam vse domače v slovensko bistvo.

Netto recibo uomo ševo denu inkati in seveda tempo zdravje tudi vse sodelavce v nočno izmeno in polivarna kampa zdaj iz Omiša v Italijo, pravi Saša, da se z možem Borutom potepata po Italiji, poslušata petkovo pumpo in bi rada slišala.

Moj zlobič, ne pak poštar je pravi Siniša, popodanske zmena pošte 1102, Tim Čupo, Tajder, Aleksandr Jaka, Marko Mujo in ekipa Mitoze bi radi Damjana Murkota. No, tiste, ki ste napisali, ni, ampak bo pa ta, če bi radi Murkota, šok, pa je šok in se miga, miga, spet ko bo pupo.

Takole so zapeli z Vitafelda, bivša od Frenda. Ja, ja, zdaj pa kar gremo, kar živo, dalje na poskok, spet ko bo pumpo in z eno fajno zanimivo skladbico, ki je za vse nas, ki smo redni obiskovalci petkove pumpe, zdaj domov ne grem.

Doma, ampak noben nisam doma, če je z vami Pepkova pumpa v živo. 19. junija, splavarjeni Radeče bom pumpali na terenu skupaj z Ines Erbu.

Ampak ne bomo sami, ne boste sami, ker z vami je petkova pumpa, tudi naslednji petek gremo na teren 19. junija Splavarine Radeče, tam bomo pumpali skupaj z Ines Erbus, tako da bo več.

si Freddy Miller je bil tole, evo Mici Mici, pa malo gledam gor dol in vidim še anime in to je pa Mimi. Tako da imamo pa še za Mimi ansambel, ajda, tele že dolgo nismo slišali.

očeta, morje, ampak radi pa bi šli na morje. Pravi Eva, lepo zdrav iz plaže pri Kati, Škorno pri Šoštanju, radi bi pa tole, mi gremo pa na morje že.

Eni so že, eni še bojo, no tole je šibalo na plažo, pri Katji, skorno pri Šoštanju. No, še ena prihaja čist prišno od skupine Vzrok, za njo tole si je pa zaželela Špela. In ko

0: Sezon Csuki, moj najljubši dan v letu. Zdaj pa zopet, evo, če še nekdo ni slišal, ampak pa ne ve, kam v hribe, poslušaj tole.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

nami bo Ines Airbus, tako da bo veselo se pumpalo na terenu do jutra. 17. juni, Fledar zapisac, Slavarin je Radeče. Skadri in pa malo Morgen.

Tista plaža prej, prosi za glasbene žele za našo Abrahamko Katjo. Katja, radite imajo pravi družba, pesmi ni, ampak dejmo Kingstone, danes je tvoj dan.

gasilci smo, za vesele gasilce, PKD Štrekljev. Ja, živo, dalje gremo, pravi pa tudi Nadja, da uživajo v vikendu in bi radi krimske lisjake. Tiste, ki ste napisali, je res prepočasno.

zaigrali krimski lisjaki, poseben dan za nadjo in veselo druščino. No, ker vemo, juni pa se bližajo dopusti, pa morje, evo, nemir, pa čist frišno skladbico, kuk je lepo.

Ja ne smemo pa mimo tudi tišlerjev in čukov, ki veste, kak gre. Himno vseh tišlerjev, tišlerski pozdrav.

0: zgodbe, to vemo, kam se gre. Da boste pa še bolj točno vedeli, kam se gre, moramo pa slišati tale podatek, ki gre takole.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

Vedri Musicanti. Гремо у хлібе, проїхт пивоварне Лашко.

Dala bova dol obleko in se stisnila pod deko. Celo noč bom bil tvoj zeko, lahko zapreš meno tu kletko. Se naredil bom za metko, še pobril se bom žiletko. Draga metka.

Takoj dozore, se pumpam, ampak danes se pumpa do polnoči, naslednji petek bomo pumpali pa do jutra, 19. junij, splavarine Radeče, pumpamo skupaj z Ines Erbo.

0: Bumpala. Vemo, vidimo se naslednji petek, 19. junija s tovarino v Radečah, Zines Airbus. Ja, še po zadnji podatek, preden se poslovimo, pa za vse tiste, ki greste radi v hribe, srečno in pa lahko noč.
1: Gremo na Laško. Gremo v hribe prav vsi. Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.